0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در تماس تلفنی با اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفتگو کردند. در این تماس تلفنی دو طرف بر تعهد خود در تقویت روابط میان امارات متحده عربی و بریتانیا تاکید کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید همچنین انتصاب اندی برنهام به سمت نخست وزیری را تبریک گفتند و برای او در رهبری دولت بریتانیا آرزوی موفقیت کردند. دو رهبر همچنین راه‌های گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را در راستای تقویت شراکت دیرینه میان دو کشور بررسی کردند. امارات متحده عربی در پی سانحه مرگبار برخورد دو اتوبوس در بزرگراه دمشق دیرالزور مراتب تسلیت و همدردی خود را با دولت و مردم سوریه ابراز داشت. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان، دولت و ملت سوریه برای مجروحین این حادثه آرزوی شفای عاجل کرد. در این سانحه که بر اثر برخورد دو اتوبوس در بزرگراه دمشق دیرالزور رخ داد، دست کم 35 نفر جان باختند و حدود 30 نفر دیگر نیز زخمی شدند. در خبرهای بین المللی، اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا در نخستین گفتگوی رسانه‌ای رسمی خود پس از آغاز به کار اعلام کرد که اگر دفاع از منافع ملی بریتانیا ایجاب کند، آماده است در برابر دونالد ترامپ نیز موضع گیری کند. وی گفت که در تصمیم گیری هایش منافع ملی بریتانیا بالاتر از هر چیز دیگری قرار دارد و در صورت لزوم از بیان صریح مواضع خود در برابر رئیس جمهور آمریکا نیز ابایی نخواهد داشت. در خبرهای ورزشی، لندو نوریس با کسب نخستین پیروزی خود برای تیم مکلارن در فصل جاری فاتح رقابت‌های جذاب جایزه بزرگ مجارستان شد. پس از لندو نوریس، ورستاپن راننده ردبول دوم شد و آنتونلی نیز در رده سوم قرار گرفت. آنتونلی اکنون با 50 امتیاز بیشتر از لوئیس همیلتون و 59 امتیاز بیشتر از همتیمی مرسدسش جورج راسل در صدر جدول رقابت‌های این فصل فرمول 1 قرار دارد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: به به، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه. 27 جولای، ساعت 7:03 است به وقت امارات. آخر هفته خوش گذشت، استراحت کردین، آماده این برای یه هفته جدید و یک هفته تازه با هم دیگه با صدای محمد رضا رهنما. هنوز یادمه رادیو شما. صبح بخیر. اون جنگ و دعواها رو

0: رضا رو شنیدیم. هنوز یادم تولد داریم. پیمان عزیز پیام فرستاد امروز تولد پسرم بردیاس. هنو خانوم به به، آقا بردیا تولدت مبارک. از طرف بابا جون پیمان عزیز تولدت مبارک باشه. بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. امیدوارم همیشه خوشحال و سرحال در کنار خانواده عزیز.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: خودت میدونی با صدای امید، رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبح دوشنبهتون بخیر باشه.

0: خودت میدونی با صدای امید. اما اگه دوست داری یکی از قشنگترین اتفاقی که حالا در آسمون ها میفته، اونم در ماه آگست، یه اتفاق خیلی خوشگل. بله، در ماه آگست بارش شهابی به اوج خودش میرسه، یعنی اگه آسمان صاف باشه و از نور شهر دور باشیم، ممکنه هر ساعت ده ها شهاب رو ببینید که از آسمون دارن رد میشن. بهترین زمان تماشا هم شب 12 آگست هست تا بامداد 13 آگست. خلاصه خبر خوب اینه که امسال نور ما خیلی کمه، برای همین شهاب ها خیلی بهتر دیده میشن. برای دیدنشون هم فقط کافیه به یک جای تاریک و دور از چراغ شهر برین، که میتونین برین صحرا، و اینجا ما صحراهای خوشگل داریم. بله، و بودن 20 دقیقه صبر کنید تا چشتون به تاریکی عادت کنه اول. بله، یه تمرینی بکنید و بعد فقط به آسمان نگاه کنید و هیچ تلسکوپ یا وسیله خاصی هم لازم نیست، میتونید ببینید. حالا امسال رو امتحان کنید اگه تا حالا ندیدین، که اگر اهل آسمان و شبهای خوشگل و یکی از قشنگترین شبها باشین، که دیگه رایگان هم هست، دیگه نیازی هم به پول دادن نداره که برین شهاب ببینید، و برین فقط صحرا و یه جای تاریک، و امسال سال خوبیه برای دیدنش. بریم سراغ 25 بند.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: خب یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم دوستان و ببینیم شهر چه خبره. و بله دیگه این ساعت یکم خلوت هست، ولی دیگه نگران نباشید، از ماهای دیگه شلوغ میشه، از این فرصت استفاده کنید و لذتشو ببرید. ساغر جون برگشتم، بریم خبرو.
2: سلام.
3: دو دقیقه با ساغر یاسمی. رادیو شما.
2: خب سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان عزیز. داشتم به حنا میگفتم هیچ جا مثل خونه خود آدم نیست. البته خدا رو شکر که میتونیم بریم مسافرت کنیم، جای دیگه دنیا رو ببینیم، ولی از من به شما نصیحت، اگه میخوایم به سمت اروپا برین الان نرین، اینقدر گرمه. واقعا به عنوان توریست که آدم خصوصا میره، اگه مثلا خب خونه داشته باشی بری اونجا بمونی، پیش فامیلیت باشی، اوکی، بالاخره خونه ها خنک خوبه، ولی به عنوان توریست چون باید راه بری از جای مختلف گردشگری و این چیزا، گرما یعنی بیداد میکنه، واقعا گرم بودا، یعنی میدونی من تحملم بالاست، ولی وقتی اینو میگم گرم بود، ولی خب بالاخره استراحتی بود. خوشحالم که در خدمتتون دوباره هستیم. اما در خبرها بگم که همونطور که میدونید، از زمانی که اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا به صورت رسمی انتخاب شده و به کار خودش رو آغاز کرده، در واقع رؤسا و رؤسای دولت‌های منطقه خصوصا در خاورمیانه باش در تماس‌های تلفنی گفتگو کردند. روز گذشته صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات هم تماس تلفنی رو با نخست وزیر جدید بریتانیا داشتن و در این تماس تلفنی بار دیگر بر تعهد دو جانبه در تقویت روابط بین امارات متحده عربی و انگلستان تاکید شد. در خبر دیگه، شهرداری دبی یک مرکز جدید پذیرش حیوانات خانگی رو در ورسان دبی افتتاح کرده که هدف اون دادن فرصتی دوباره به پناه دادن به حیواناتی هستش که ولگرد هستن یا کسانی که صاحبان، در واقع حیواناتی که صاحبانشون اونها رو رها میکنن. این مرکز شامل بخش اختصاصیه که در واقع نگهداری و مراقبت های دامپزشکی هم از حیوانات میشه. شما میتونید به قسمت های مختلفش برید، حیوانات، سگ ها، گربه ها، اینها رو ببینید. گفته شده که بهتون فرصت داده میشه باشون هنها میخنده ملاقات کنید، باشون خود آشنا بشید، اجازه بهتون میدن و بعد به قبولشون کنید دیگه، ببرینشون، حالا بالاخره ازشون نگهداری کنید. و در خبرهای بین المللیمون، مقامات میگویند که ایالات متحده پس از نزدیک به 2 هفته عملیات نظامی و حملات هوایی خود علیه ایران رو متوقف کرده و دونالد ترامپ این تصمیم رو اتخاذ کرده تا فرصت بیشتری برای تلاش‌های دیپلماتیک باشه. و در خبرهای هنریمون هم که فیلم اودیسه که خب دیگه میدونید که گیشه‌ها قوقا کرد، حتما هرونجان توضیحات رو داده راجبش و همچنان رکورددار گیشه هستش، تنها در 10 روز بیش از 630 میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته. مرسی
1: بریم سراغ کامران هومن. نمیدونم چرا

اهی محمد طاهر، ساعت 7:32 دقیقه. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، حالتون چطوره؟ اما والدین عزیز، بله، و بچه ها هنوز توی روزهای تابستونیشون داره میگذره و امیدوارم داره بهشون خوش میگذره. اگه دنبال یه تفریح رایگان برای بچه ها توی این گرمای تابستون هستین، این خبر برای شماست. از 2 جولای شروع شده تا 31 آگست دوبای فستیوال سیتی مال میزبان برنامه های تابستونی ویژه برای خانواده ها و بچه ها هستش. یکی از جذابترین برنامه ای که دارن برای بچه ها سپلاش پارکه. بله، سپلاش پارک، اونم رایگانه. خبر خوب اینه که رایگانه، در دوبای فستیوال سیتی هستش. بچه ها میتونن از سرسره و استخر و توپ و مسیرهای بازی و کلی برنامه های هیجان انگیز و بازی های فوق العاده که بچه ها میتونن لذت ببرن تو این تابستون، یه چند ساعتی هم حسابی سرگرم بشن و یه فضای بسیار خنک و سرپوشیده برای بچه ها. ورودیش که مخصوصا رایگان هستش خیلی خوبه به نظر من. پس اگه دنبال یه برنامه خانوادگی برای بچه ها هستین و هزینه هم نمیخواین پرداخت کنی تو این گرما، میتونین به دوبای فستیوال سیتی برین، سپلاش پارک لذت ببرین. به این سراغ فرزاد فرزین، سکوتو بشنوین.

مهرا جم گل شقایق رو شنیدیم. 7:41 دقیقه صبح دوشنبهتون بخیر باشه. اول هفته با یک شروع خوب هوای تابستانی. ساغر جون برگشته میگه انقدر اروپا گرم بود، میگم خدا رو شکر ما اینجا تو دبی هستیم و همه جا خنکه با اینکه تابستونه. من که احساس نمی کنم، آفیس ما انقدر سرده که وارد میشی من با جوراب امروز اومدم دیگه، جوراب گفتم بیارم که پام یخ کرد بابا چقدر سرده. بعد دوباره میری تو ماشین میشیم میبینی هوا سرد خونه که دوباره میریم مال میگردیم، خریدامون انجام میدیم، میریم خونه دوباره سرد. خلاصه ما گرما رو حس نمیکنیم، به شرطی که اگه بخوایم بیرون بریم پیاده روی کنیم، که بیرونم الان انقدر همه جا سرپوشیده قشنگ، فضای بسته، برنامه‌های خوب هست که نیازی نیست فعلا بریم تو خیابون تا اینکه هوا خوب بشه و عالی بشه. در ضمن دوستان، امروز دوشنبه و اول هفته و بچه‌ها گفتن کمپین جدیدی که هفته پیش گفتی کی شروع میشه، هنوز من بهم نگفتن که باید آن ایر بگم فعلا، ولی کمپین جدید در راه هست، یه کمپین خیلی باحاله. هر زمانی که اعلام کردن که من بگم حتما میگم و بعدش هم که شروع میکنیم انشالله، فکر میکنم با احتمال زیاد برای ماه آگست باشه. حالا از این هفته نشد، از هفته دیگه، الان که ماه جولای فعلا و دیگه انشالله، و فکر میکنم از هفته دیگه که ماه آگست باشه شاید برنامهش رو شروع کنیم کم کم. حالا من بهتون حتما خبرشو میدم. یه کمپین باحالی که هر سال برگزار میکنیم، امسال هم دوست داریم این برنامه رو برگزار کنیم. حالا احتمال زیاد 100% که حالا نمیتونم هیچی بگم، میگم 99% احتمال داره که ماه آگست باشه، قبل از شروع مدارس باشه. برای بک تو اسکول هم مثل همیشه برنامه‌های خوب داریم و انشالله که ما برای بچه‌ها امسال هم داشته باشه. باشیم. ما هر سال به مدرسه ها میریم، چند تا مدرسه رو انتخاب میکنیم، میریم مدرسه و با بچه ها خلاصه بازی میکنیم، گیم بازی میکنیم، برامون میرقصن، آواز میخونن، خلاصه هر هنری دارن به ما نشون میدن و کلی جایزه هم بهشون میدیم که همیشه توی شبکه‌های اجتماعی هم بچه ها شما حتما دیدیم مال سالهای پیش، امسال هم انشالله خواهیم داشت. اما فعلا بریم سراغ کیمیا و دنیا دوتایی و آقا عادل عزیز و هند عزیز. معصومه عزیز عزیزم سلام و صبح بخیر، و رویا جونم سلام. سلام امیر جان، صبح شما بخیر باشه، صبح دوشنبهتون بخیر باشه. آخر هفته من بسیار عالی بود، آخر هفته شما چطور بود؟ زهره جون سلام و صبح بخیر به شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات شهرک نشینان اسرائیلی به روستاهای کرانه باختری اشغالی را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه از دولت اسرائیل خواست عاملان این حملات را پاسخگو سازد، از غیر نظامیان محافظت کرده و برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها اقدام کند. این وزارتخانه همچنین بر حمایت مجدد امارات از صلح عادلانه و پایدار بر مبنای راهکار تشکیل دو دولت تاکید کرد. دبی یک مرکز جدید پذیرش حیوانات خانگی در ورسان را افتتاح کرده است که هدف از آن دادن فرصتی دوباره به حیوانات ولگرد و رها شده است. این مرکز شهرداری دبی شامل بخش اختصاصی است که صاحبان احتمالی می توانند قبل از پذیرش حیوانات خانگی با آنها ملاقات کنند. همچنین در این مرکز کلینیک دامپزشکی و واحد جراحی نیز تعبیه شده است. شهرداری دبی یک پلتفرم آنلاین جدید را نیز راه اندازی کرده تا روند پذیرش را آسان‌تر کرده و ساکنان بیشتری را برای دادن خانه‌های دائمی به حیوانات نجات یافته تشویق کند. در خبرهای بین‌المللی، ایالات متحده آمریکا پس از نزدیک به 2 هفته عملیات نظامی، حملات هوایی خود علیه ایران را متوقف کرده است. مقامات می‌گویند دونالد ترامپ این تصمیم را اتخاذ کرده تا فرصت بیشتری برای تلاش‌های دیپلماتیک فراهم کند. فرماندهان نظامی نیز گفتند که در این کارزار به بسیاری از اهداف برنامه ریزی شده خود دست یافتند و ادامه حملات ممکن است ذخایر تسلیحاتی آمریکا را تحت فشار قرار دهد. در خبرهای هنری، فیلم اودیسه، جدیدترین فیلم کریستوفر نولان، همچنان در حال شکستن رکوردهای گیش است و تنها در 10 روز بیش از 630 میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته است. این فیلم همچنان یکی از بهترین کارهای نولان را به تصویر کشیده است و نشان داده است که تماشاگران همچنان مشتاقانه برای دیدن فیلم‌های او به سینما می‌روند. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: عاشقانه بیا با صدای حسین توکلی. سلام و صبح بخیر، صبح دوشنبهتون بخیر باشه.

حسین توکلی عاشقانه بیا. بله، اما اگه اهل خنده هستین، ابوظبی کمدی سیزن قرار پاییز امسال با 4 کمدین معروف حسابی حال هوای ابوظبی رو عوض کنه، که یکیش هم که خیلی دوستش داریم مجد جبرانی عزیز. بله، و در سومین دوره این رویداد راسل پیترز، مورگن جی، مجد جبرانی قرار روی صحنه اتحاد ارینا برن و به احتمال زیاد مجد جبرانی قرار 29 فکر میکنم تاریخ 29 میشه، حالا دقیقا نمیدونم چه چیزی چون تاریخ کاملش اینجا نیست، ولی میگم برای راسل پیتر و مورگن جی بلیت ها شروع شده. قیمت های بلیت هم از 250 درهم هستش که میتونید خریداری کنید از الان. بلیت ها برای مجد جبرانی هنوز شروع نشده. و دوستان عزیز، امیدوارم یک صبح عالی و صبح فوق العاده هم شروع کردین با رادیو شما. در ضمن روزهای خیلی خوب همیشه هست و مخصوصا دوست عزیزمون ندا جون میگه هنان جون امروز روز بسیار خوب و عالی شروع کردم، امیدوارم تا شبم همین جوری باشه. ندا جون همیشه امیدوارم هر روز که صبح بلند میشی با یه انرژی خوب بلند شی و هر روز صبح قشنگی واسط باشه، ولی خب یه روزهای خاص‌ترن. معمولا وقتی آدم از خواب بیدار میشه یه حس خوبی داره، شاید از شب قبلش یه اتفاق قشنگی افتاده، ولی خب معمولا بعضی روزها نسبت به روزهای دیگه بهتر و حس حال بهتری داره، که ان شاء الله واسه همه شما باشه. ببین سراغ گوگوش صحنه رو بشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: بله بله، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. بله، هیز هاینس حمدان بن محمد بن راشد المکتوم دستور دادن 1,000,000 درهم بین شرکت کنندگان دبی دیت فستیوال تقسیم بشه. این مبلغ برای قدردانی از کشاورزان و نخلداران در نظر گرفته شده که با تلاششون به حفظ نخل و خرما، یکی از مهمترین نمادهای فرهنگ و میراث امارات، کمک میکنن بهشون بدن و ازشون قدردانی کنن. جشنواره امسال از 18 تا 26 جولای برگزار شد و 15 مسابقه مختلف برای انتخاب بهترین خرماها و محصولات نخل داشت که کشاورزا از نقاط مختلف امارات در این رویداد شرکت کردند و محصولاتشون رو به نمایش گذاشتن. خب این هم کار قشنگیه که همیشه در امارات انجام میشه و خرما خب یکی از نمادهای فرهنگ و میراث امارات هستش و خیلی بهش اهمیت داده میشه و میدونیم که خرما هم چقدر فواید داره. منم خرما مورد علاقه هم، همیشه میگم خرمای عجوا هستش، من عاشق خرمای عجوام و همیشه با اینکه خب همه میگن او کالری زیاد داره، ولی من میگم خب به جای اینکه آدم بره شیرینی بخوره، بهتره که خرما بخوری و از حالا کنارش هم که کلی فایده هم داره، مخصوصا ماه مبارک رمضان که بیشتر از همه من میگم اول باید با خرما غذا رو شروع کرد. قبول دارین؟ بریم سراغ کوروسا اندی نیلوفر رو بشنویم. خرمای مورد علاقه شما چیه؟ مال من که عجوا، فقط عجوا، خرمای دیگه نمیخورم من.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله بله، مرسی که نمیدونم از کسی داره اینجا دست میزنه. بریم سراغ ترافیک شهر. بچه‌ها میگن در مورد خرما دارن حرف میزنن، حالا من حتما پیامو میخونم. اما ترافیک امروز چقدر زیاد شده، امروز همه برگشتن از مسافرت. محل خیابان اتحاد از شارجه به دبی میبینیم ترافیک سنگینی داریم امروز. یه خورده ترافیک از شارجه زیاد شده و مراقب خودتون باشین دوستان موقعی رانندگی کردن، لطفاً احتیاط کنید.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، امیدوارم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. خدمتون عرض کنم که در خبرها آمده است که وزیر امور خارجه امارات سموشق عبدالله بن زاید آل نهیان تماس‌های تلفنی رو با همتایان خودشون از کشورهای قطر و عمان در رابطه با تحولات منطقه‌ای برقرار کردن. در این تماس‌های تلفنی سموشق عبدالله بن زاید در رابطه با رسیدن به صلح پایدار در منطقه و تلاش‌های جاری برای در واقع رسیدن به این صلح با وزرای امور خارجه قطر و عمان بحث و تبادل نظر کردند. در خبرهای دیگه، شهرداری دبی دست به یک ابتکار زده و اون راه اندازی یک مرکز جدید پذیرش حیوانات خانگی در وارسان دبی هستش که هدف از راه اندازی این مرکز دادن فرصتی دوباره به حیوانات ولگرد و رها شده هست که براشون سرپرست انتخاب کنن و خلاصه بتونن سرپرست داشته باشن. این مرکز شهرداری دبی داره کلینیک دامپزشکی هستش، واحد جراحی هم داره و یک پلتفرم آنلاین هم راه اندازی شده تا برای مردم راحت تر باشه که بتونن این حیوانات رو ببینن و اگه میخوان اونها رو به سرپرستی انتخاب کنن. در خبرهای بین‌المللیمون، هنون جان چه خبر از آتش سوزی جنگلی و گرمای شدید در اروپا که الان در فرانسه اعلام شده که ممکنه به زودی از ساکنین شهر بوردو فرانسه بخوان که کلن به صورت کامل قسمت‌های مختلفی که نزدیک به این آتش‌سوزی‌های جنگلی بوده رو تخلیه کنن. و در حال حاضر در اسپانیا 75,000 نفر تخلیه شدن از مناطقی که آتش‌سوزی بوده و خلاصه در فرانسه هم که گفتیم اینجوری هست و باد گرمی که میاد دامن میزنه به این آتش‌سوزی‌ها و مردم منطقه رو باعث میشه که خلاصه به خطر بندازه جانشون رو و خونه هاشون رو تخلیه کنن. در خبرهای دیگه ورزشیمونم براتون این خبر دارم از تادژ بوکاکارد، دوچرخه سوار اسلوونیایی تیم امارات XRG که موفق شد در قهرمانی در مسابقات تور دو فرانس فرانسه پنجمین عنوان قهرمانی خودش رو به ثبت برسونه. مرسی
1: ساغر جان. بریم سراغ سپیده زندگی خوبه رو بشنویم.

شاهزاده رو شنیدیم با صدای حمید طالبزاده. صبح بخیر. بله، بهرام میگه که ما از خورما صحبت کردیم که فستیوال خورما بوده و بهرام نمیشه هیچ خورمایی مجهول نمیشه. مجهولم خوبه، فقط من اجوا خورم. البته تفاوتش اینه که مجهول خیلی بزرگتره، قهوه‌ای تره و شیرین تره، مزه کارامل به نظر من بیشتر میده، مزه کارامل داره و اکثر مردانم دوست دارن چون خب یه مزه شیرین میده دیگه، خیلی هم اینجوری نرم و آبدارم هست. ولی احمد نوشته خرمای کجا؟ مردار نشنیدم کدوم خرماست، نمیدونم دیگه، همه خرمارم که نمیشناسم، ولی خرمایی که میشناسم خب عجوا که فیوریت منه، عجوا یکم کوچولوتره، کم کالری تره، اگه اونایی که کم کالری دنبال چیزای کم کالری، رنگش مشکی تره، مال خود مدینه است، واسه همین من خیلی دوست دارم. هر وقت البته اینجا همیشه پیدا میشه، میتونی پیدا کنی و به نظر من خوشمزه، همیشه هم در موردش گفتم، گفتم عجوا بهترینه، ولی خب خیلی مجهولم خیلی دوست دارن. و یک سارام نوشته هنوز خرمای مضافاتی فکر کنم خرمای ایرانه، درسته؟ مضافاتی، نمیدونم، من نمیدونم کدومشه البته ولی خب خیلی اگه بخوایم در مورد خرما حرف بزنیم کلی فکر کنم باید بریم سراغ یکم ریسرچ کنیم در موردش. ولی خرماهای هر کسی بالاخره یه سلیقه‌ای داره، مردم بعضی شیرین تر دوست دارن، بعد کم شیرین شیرین، من خیلی شیرینی زیاد دوست ندارم، هر چیز خیلی شیرین باشه. بریم سراغ هوروشمند بشنویم. احمد جان توضیح بده، نمیدونم گفتیم بیارم.

0: بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: اما برای طرفداران بلک پنتر، بله، خبر خوب اینه که بلک پنتر 3 در حال ساخته و مارول رسما در ایونت کامیکان اعلام کرد که بلک پنتر 3 در حال ساخته و آقای رایان که قبلا پروژه 1 و 2 هم انجام داده کارگردان این فیلم خواهد بود. اما از اونجایی که اگر احیانا نمیدونین فیلم بلک پنتر در مورد چیه، فیلم بلک پنتر بلا بلا بلا بلا دیدی بعضی موقعی زبونت نمیچرخه. بله، بلک پنتر در مورد یه فیلم، بگم داستانش در مورد یه پادشاه و محافظ سرزمین پیشرفته و خیالی واکاندا هستش، کشوری در آفریقا که با فناوری فوق پیشرفته از مردمش محافظت میکنه. اما قسمت اول اگه یادتون باشه متاسفانه بازیگرش مقادر گذشت و کانسر داشت و متاسفانه درگذشت. آقای چادویک بازمن که میشناسیم یکی از بازیگرای بسیار عالی بود و جایزه هم اسکار برنده شد، جایزه اسکار برد یا نبرد یادم نیست، ولی جایزه خیلی از جایزه ها رو برنده شد، ولی متاسفانه خودش از دنیا رفت. حالا فصل سومش دیگه ما بازمن رو نخواهیم دید، اما بازیگر جدیدی که قرار نقش بلک پنتر نسل جدید رو بازی کنه که خیلی ها همه شوکه شدن، دیوید جانسون هست که خیلی ها نمیشناسن این بازیگر، اصلا قبلا اصلا ندیدیمش. همیشه میگم آقا از این بازیگرایی نیست که چرا برای بلک پنتر انتخاب شده. خیلی ها داشتن در موردش این توی شبکه‌های اجتماعی صحبت میکردن و بازیگرای دیگه ای بودن، چرا این چرا این. ولی خب دیوید جانسون یکی از بازیگرای خیلی خوبه که قبلا هم توی فیلم الین بازی کرده، از بچگی داره بازی میکنه، ولی خب خیلی شناخته شده نیست، ولی امیدوارم که بتونه توی نقش بلک پنتر خودش رو نشون بده و جزء بازیگر های بسیار خوبی باشه. اکران فیلم هم برای 15 دسامبر سال 2028، بله، حالا قرار نیست ببینیم، 2028 در نظر گرفته شده. بریم سراغ ابی و آهنگ جاودان این ساعت ما به انتخاب آقا محمد عزیز، بشنویم که از من خواسته، از صبح همینجوری داره پیام میفرسته، یادت نره حنا خانوما، ابی میخوام، ابی
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در تماس تلفنی با اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفتگو کردند. در این تماس تلفنی دو طرف بر تعهد خود در تقویت روابط میان امارات متحده عربی و بریتانیا تاکید کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید همچنین انتصاب اندی برنهام به سمت نخست وزیری را تبریک گفتند و برای او در رهبری دولت بریتانیا آرزوی موفقیت کردند. دو رهبر همچنین راه‌های گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را در راستای تقویت شراکت دیرینه میان دو کشور بررسی کردند. امارات متحده عربی در پی سانحه مرگبار برخورد دو اتوبوس در بزرگراه دمشق دیرالزور مراتب تسلیت و همدردی خود را با دولت و مردم سوریه ابراز داشت. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان، دولت و ملت سوریه برای مجروحین این حادثه آرزوی شفای عاجل کرد. در این سانحه که بر اثر برخورد دو اتوبوس در بزرگراه دمشق دیرالزور رخ داد، دست کم 35 نفر جان باختند و حدود 30 نفر دیگر نیز زخمی شدند. در خبرهای بین‌المللی، اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا در نخستین گفتگوی رسانه‌ای رسمی خود پس از آغاز به کار اعلام کرد که اگر دفاع از منافع ملی بریتانیا ایجاب کند، آماده است در برابر دونالد ترامپ نیز موضع‌گیری کند. وی گفت که در تصمیم گیری‌هایش منافع ملی بریتانیا بالاتر از هر چیز دیگری قرار دارد و در صورت لزوم از بیان صریح مواضع خود در برابر رئیس جمهور آمریکا نیز ابایی نخواهد داشت. در خبرهای ورزشی، لندو نوریس با کسب نخستین پیروزی خود برای تیم مکلارن در فصل جاری فاتح رقابت‌های جذاب جایزه بزرگ مجارستان شد. پس از لندو نوریس، ورستاپن راننده ردبول دوم شد و آنتونلی نیز در رده سوم قرار گرفت. آنتونلی اکنون با 50 امتیاز بیشتر از لوئیس همیلتون و 59 امتیاز بیشتر از همتیمی مرسدسش جورج راسل در صدر جدول رقابت‌های این فصل فرمول 1 قرار دارد. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله سلام و صبح خیلی، صبح دوشنبه، اول هفته، آخر هفته چطور بود؟ خوش گذشت؟ استراحت کردین؟ امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه چون دیگه هفته شروع شده و مخصوصا الانم که دیگه تابستان و خیابانها خلوته. البته این ساعت نه ها، ساعت پیش یکم خلوت بود. امروز به نظر میاد که ساعت 9 صبح خیلی شلوغ‌تر از روزای دیگه است. من اینجوری احساس میکنم، توی نقشه من اینجوری نشون میده، همه جا قرمز شده. حالا شما که توی خیابان هستین و دارین رانندگی میکنین، حتما به من بگین چه خبره. آیا احساس میکنین ترافیک امروز بیشتر یا من احساس میکنم؟ بریم سراغ سهراب پاکزاد یاغی رو بشنویم. رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبح بخیر.

0: Tea Time with Hanan. سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله بله بله، اگه پسورد شما 1 2 3 4 5 6 اینا هستش لطفاً عوض کنید. بله دیگه، ببینید دنیای هالیوود هم دیگه امنیت نداره دیگه، چه برسد به ما. حواسمون باشه که الان دیگه انقدر هک کردن زیاد شده و مردم دیگه قشنگ میتونن حساب بانکیتون رو قشنگ کنترل کنن، همه چی. پس حواستون همیشه به پسوردتون و خلاصه اطلاعاتتون باشه. حالا یه مشکلی توی جشنواره ترایکا افتاده بوده، به خاطر این مشکل امنیتی که توی این جشنواره بوده، اطلاعات و تماس تلفنی چند تا از ستاره های معروف مثل آنجلینا جولی، رابرت دنیرو، رامی ملک و خیلی از بازیگرا و سلبریتی ها متاسفانه لو رفته. خوشبختانه تا الان خبری از هک شدن یا سوء استفاده نشده، ولی برگزار کننده این جشنواره سریع همه چی رو قطع کردن، دست به کار شدن و دارن دنبال، حالا میخوام ببینن که اصلا چه اتفاقی افتاده، چرا اینجوری شده. فکر میکنم اون روز خیلی ها اخراج شدن اصلا. حالا دارن ماجرا رو بررسی میکنن ببینن چه اتفاقی افتاده، ایمیلشون، شماره تلفنشون، حتی حساب بانکیشون لو رفته، ولی فعلا حالا در امن و امان هستن، هیچ اتفاقی نیفتاده. ولی یو فکر کن اوه، حساب بانکی آنجلینا جولی، اوه، همه حسابش خالی بشه یه روزه. ولی دیگه نشده دیگه خوشبختانه. اما عزیزان شما همیشه مراقب باشین توی واتساپتون، اگر حالا کسی تماس تلفنی میگیره، ایمیل بارها پیش اومده، من حتی بارها پیام گرفتم از خیلی‌ها که گفتم ما اشتباه کردیم، میدونستی باید بیشتر حواسمون باشه. حواستون باید باشه دوستان، سعی کنید که همیشه از جایی که خرید میکنید آنلاین، کارتی که استفاده میکنید، حواستون باشه به هر وبسایتی، به هر کسی اعتماد نکنید. به این سراغ توهی قلبم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. خب امروز از فستیوال خرما صحبت کردیم که و الان هم یه برنامه دیگه هستش که اگر فستیوال خرما سر نزدین الان میتونی بریم فستیوال رطب. بله رطب، همون رطبی که شمایی زاده میگه. اگه این چند روز راهتون به العین افتاد، یه سر به اولین جشنواره رطب العین بندازین. این جشنواره برای اولین بار داره برگزار میشه و تا 31 جولای ادامه داره. اونجا فقط نیست خرما بخوری یا رطب بخوری، مسابقه بهترین رطب، انبه، لیمو، انجیر محلی، بازار سنتی و صنایع دستی و کلی برنامه‌های خانوادگی اونجا هستش که میتونی لذت ببرین و 19 تا مسابقه با 245 جایزه و در مجموع جوایزها بیشتر از 5 میلیون درهم در نظر گرفته شده. خلاصه هدف این جشنواره فقط خوشمزه ترین رطب نیستا، از کشاورزی امارات حمایت میکنه، میراث نخل و خرما و رطب و خلاصه یک برنامه سنتی در اماراته. و دیگه دوستان عزیز، خلاصه اگه نتونستیم به جشنواره خرما سر بزنید، الان جشنواره رطب العین رو فراموش نکنید و برین و سر بزنید. حالا که گفتیم رطب، موافقی بریم شمایی زاده رطب؟ آها صبح دوشنبه رادیو شما، ریتم قلبای شما. خلاصه اگه تو راه العین هستیم به جشنواره رطب العین سر بزنید.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 9:23 از دوستان، بریم نگاهی به آخرین ترافیک امروزمون بندازیم و ببینیم شهر چه خبره. و بله، مثل اینکه ساعت 9 صبح شلوغ‌تر میشه و میبینیم که شارجه به دبی، بله سمت اتحاد خیلی شلوغ شده این ساعت، ترافیک سنگینی و مسیر داریم سمت خیابان مکتوم از دیره به فرودگاه ترمینال 1 و خیابان خالد بن ولید، خور ترافیک اونجا داریم، بقیه جاها آرومه، مراقب خودتون باشیم.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ روز دوشنبه‌تون بخیر، امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشه. دوستان عزیز، وزیر امور خارجه امارات ساموش عبدالله بن زاید النهیان در تماس تلفنی با همتای عمانی خودشون بحث و تبادل نظر و گفتگو کردند و تحولات خاورمیانه، آخرین رویدادهای منطقه‌ای و تلاش‌های جاری برای دستیابی به امنیت و ثبات پایدار رو مورد بررسی قرار دادند. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم که شهرداری دبی دست به یک ابتکار عمل زده، یک مرکز جدید پذیرش حیوانات خانگی رو در وارسان دبی افتتاح کرده که هدف از اون فرصتی دوباره به حیوانات ولگرده که بتونن کسی به سرپرستی اینها رو قبول کنن و در واقع بشه اینها رو جمع‌آوری هم کرده جوره از تو خیابون. این مرکز شهرداری دبی شامل بخش اختصاصیه که کلینیک دامپزشکی داره، یک مرکز جراحی داره و به شما این فرصت داده میشه که برید اونجا و حیوانات رو یه مدتی باشون وقت صرف کنید و ببینید که کدومیکی رو مایل هستید که به سرپرستی قبول کنید. همچنین یک وبسایت اپلیکیشن ببخشید آنلاین هم راه اندازی کردم برای این قضیه که راحت باز بتونید آنلاین سگا و گربه ها رو ببینید و بهترینش رو انتخاب کنید. بله، این هم از این. بریم یک سری بزنیم به خبرهای بین المللیمون. در جایی که گفته شده باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا قراره در قالب مجموعه از گفتگوهای روی صحنه که قراره که مثل مناظره باشه به بریتانیا سفر کنه، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده ماه اکتبر هم گفته که به شهرهای بلفاست، گلاسگو و منچستر خواهد رفت. در خبرهای اینترتینمنتمون هم یه نمایشگاه خیلی جالب برای کسایی که به باربی خیلی علاقه دارن در لندن راه اندازی شده که شما رو به خونه باربی میبره، یعنی در واقع به باربی لند میروید. از زمانی که از سال 1963 این باربی در واقع در معرض خرید قرار گرفت

بله بله بله، افشین آذری رو شنیدین، نزه نزه نزه. بله خب، اما صبح بخیر دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ یه دختر اماراتی به اسم علی فیروز این روزها چمدونش رو برداشته و رفته به سمت نروژ، اما نه برای تعطیلات. بله، اون برای مسابقات جهانی قایق‌های تندرو فرمولا 4 تمرین میکنه، با تمرین‌های بسیار سنگین روی آب. سرعت عمل و کنترل قایق رو باید حتما داشته باشه. بعد از نروژ هم مستقیم میخواد بره به سمت ایتالیا که از 7 تا 9 آگوست توی مسابقات جهانی شرکت کنه. هدفش هم اینه که بین 10 راننده برتر دنیا قرار بگیره و بعدش هم مسابقات جایزه بزرگ نروژ و حتی تلاش برای شکستن رکورد جهانی سرعت رو در برنامه‌اش هست که میخواد انجام بده. آلیه میگه هر دوری که تمرین میکنم یه قدم به رویاهام نزدیکتر میشم و دوست دارم نشون بدم دخترهای اماراتی هم میتونن توی یکی از سخت‌ترین رشته‌های دنیا بدرخشن. اینم از صحبت‌های خود عالیه و امیدوارم که همه دخترها، چه پسر چه دختر، همه خانوما، آقایون، هر کسی که توی زندگیش یه رویایی داره انشالله به تمام رویاهاشون برسن و برای رسیدن به رویاها همش فقط دعا کردن و آرزو کردن که نیست، باید تلاش هم بکنیم. بریم سراغ فرشید امین. دیدی گفتم؟

ماه باش با صدای باران. فرید جون سلام، صبح بخیر عزیزم. چشم، معینم براتون پلی میکنم و دیگه داریم به آخر برنامه میرسیم. فرید جون معین میخواد. چشم، حتما. میگه هنان جون میدونم جمعه ها آهنگای قدیمی پخش میکنی، ولی امروز میشه؟ چرا نمیشه؟ ساعتی یک بار ما همه ساعتامون ساعتی یک بار آهنگ جاودان داریم و تو ساعتامون هم سعی میکنیم آهنگای قدیمی هم پلی کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه طرفدارای آهنگای صداهای قدیمی خیلی زیاده. صداهای مثل آقای معین عزیز، خانم گوگوش، بعد مارتیک عزیز، ترانه هایی هستن، صداهایی هستن که همیشه مردم میشنون، حالشون خوب میشه. واسه همین هست ما توی رادیو شما خیلی پلی میکنیم و همه دوست دارم. و دوستان عزیز دل، قبل از رفتن بهتون بگم که از تام هالند براتون صحبت کنم، بازیگر نقش اسپایدرمن که این روزها خیلی دیده میشه و به خاطر فیلم اسپایدرمن همه جا داره تبلیغ میکنه. گفته تبلیغ کردن بعضی از فیلم ها که بازی کرده واقعا برای سخت بوده، نه به خاطر خستگی یا سفرهای تبلیغاتی، بلکه چون به گفته خودش بعضی وقتا میدونی فیلم اونجوری که باید باشه نیست و اونجوری که دلت میخواد از آب در نیومده. واسه همین تام هالند گفته وقتی بعضی از موقع‌ها از فیلمی که خودم واقعا توش بازی کردم و خوشم میاد با اشتیاق در موردش حرف میزنم و بعدش هم برای تبلیغات از این ور به اون ور که میرم با خوشحال و ذوق و شوق میکنم جلوی پاپارازیا، اما بعضی موقع وقتی که از اون فیلمی که حالا اونجوری که نبوده یا اونجوری که دوست داشتم نبوده، بعدش جلوی دوربین که میرم باید همیشه لبخند بزنم به زور و طوری رفتار کنم که انگار بهترین فیلم دنیاست، ولی تو قلبم اونجوری نیست. البته نگفته در مورد کدوم فیلم که احساس خوبی نداشته، اما میگه که همه فیلمای من به اون شکل نبوده که من همیشه براش تبلیغ کنم، ولی اسپایدرمن رو همیشه دوست داشتم، که این روزها هم داره در مورد اسپایدرمن همه شهرهای مختلف رفته، کشورهای مختلف داره سر میزنه و امیدوارم که این فیلم رو هم به خوبی، مثل البته مثل آدیسی که نمیتونیم مقایسه کنیم، ولی این روزها همه دارن در مورد آدیسی صحبت میکنن. اگر هنوز نرفتین سینما، باید بگم یکی از اون فیلمهایی هستش که با یه بار رفتن تو سینما فایده نداره، باید دو بار بریم ببینیم، واقعا قشنگه، خیلی قشنگه. اگه هنوز ندیدین یه فرصتی حالا برنامه‌ریزی کنی با خانواده یا دوستانتون، حتما یه سر بزنید. من دیگه باید برم دوستان، یه روز عالی و صبح بسیار زیبایی برای همتون آرزو میکنم. صبح پر انرژی و شاد، صبح دوشنبه با صدای معین ننه رو بشنویم. همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری یا سمیه هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات شهرک نشینان اسرائیلی به روستاهای کرانه باختری اشغالی را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه از دولت اسرائیل خواست عاملان این حملات را پاسخگو سازد، از غیر نظامیان محافظت کرده و برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها اقدام کند. این وزارتخانه همچنین بر حمایت مجدد امارات از صلح عادلانه و پایدار بر مبنای راهکار تشکیل دو دولت تاکید کرد. دبی یک مرکز جدید پذیرش حیوانات خانگی در ورسان را افتتاح کرده است که هدف از آن دادن فرصتی دوباره به حیوانات ولگرد و رها شده است. این مرکز شهرداری دبی شامل بخش اختصاصی است که صاحبان احتمالی می توانند قبل از پذیرش حیوانات خانگی با آنها ملاقات کنند. همچنین در این مرکز کلینیک دامپزشکی و واحد جراحی نیز تعبیه شده است. شهرداری دبی یک پلتفرم آنلاین جدید را نیز راه اندازی کرده تا روند پذیرش را تر کرده و ساکنان بیشتری را برای دادن خانه‌های دائمی به حیوانات نجات یافته تشویق کند. در خبرهای بین‌المللی، ایالات متحده آمریکا پس از نزدیک به 2 هفته عملیات نظامی حملات هوایی خود علیه ایران را متوقف کرده است. مقامات می‌گویند دونالد ترامپ این تصمیم را اتخاذ کرده تا فرصت بیشتری برای تلاش‌های دیپلماتیک فراهم کند. فرماندهان نظامی نیز گفتند که در این کارزار به بسیاری از اهداف برنامه ریزی شده خود دست یافتند و ادامه حملات ممکن است ذخایر تسلیحات آمریکا را تحت فشار قرار دهد. در خبرهای هنری، فیلم اودیسه، جدیدترین فیلم کریستوفر نولان، همچنان در حال شکستن رکوردهای گیش است و تنها در 10 روز بیش از 630 میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته است. این فیلم همچنان یکی از بهترین کارهای نولان را به تصویر کشیده است و نشان داده است که تماشاگران همچنان مشتاقانه برای دیدن فیلم‌های او به سینما می‌روند. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات با همتایان خود از قطر و عمان درباره تعاملات منطقه‌ای گفتگو کردند. ایشان در تماس‌های تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و همچنین سید بدر بن حمد بن حمود البوسیدی وزیر امور خارجه عمان گفتگو کردند. در این تماس‌های تلفنی وزیر امور خارجه امارات آخرین تحولات خاورمیانه، رویدادهای منطقه و تلاش‌های جاری برای دستیابی به امنیت و ثبات پایدار در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. تیم‌های امداد و نجات پلیس دبی در 6 ماه نخست امسال به حدود 5000 مورد درخواست کمک در سراسر این امارت رسیدگی کردند. این نیرو اعلام کرده است که تیم‌های تخصصی به مواردی چون تصادفات رانندگی، عملیات انتقال و بازیابی وسایل نقلیه، درخواست‌های کمک‌رسانی عمومی و پشتیبانی از رویدادهای بزرگ پرداختند. نیروهای پلیس دبی همچنین در راستای تلاش برای بهبود زمان واکنش و ارتقای آمادگی عملیاتی 72 مانور آموزش اضطراری را نیز با شبیه‌سازی حوادثی چون تصادفات جاده، آتش‌سوزی و عملیات نجات به پایان رساندند. در خبرهای بین‌المللی، با ادامه آتش‌سوزی‌های جنگلی گسترده در فرانسه، مقامات این کشور هنوز برای تخلیه کامل ساکنین بوردو تصمیم نگرفتند. در همین حال در مرکز اسپانیا بیش از 75000 نفر تخلیه شدند و به 30000 نفر دیگر نیز گفته شده است که در خانه های خود بمانند تا آتش نشانان با تهدید فزاینده مقابله کنند. ساندرو گونزالس که در حال هماهنگی یک مرکز تخلیه در حومه مادرید است به سکای نیوز چنین میگوید:
2: From Thursday, we received here like 500 people from our neighbors. They stayed here for 2 days. We have a lot of children.
1: در خبرهای ورزشی، تادش بوکاکار دوچرخه سوار تیم امارات XRG با کسب 5 عنوان قهرمانی تور دو فرانس رکورد جدیدی را به نام خود به ثبت رساند. این دوچرخه سوار اسلوونیایی با پیروزی در مرحله نهایی به 5 دوچرخه سوار تاریخ تبدیل شد که 5 بار در بزرگترین مسابقه دوچرخه سواری پیروز شده است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. day2dayuae.com

0: عزیزم چه کردی؟
1: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
2: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموشق عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات و جناب آقای سید بدر بن حمد بن حمود البوسیدی وزیر امور خارجه عمان تک گفتگوی تلفنی تحولات خاورمیانه، آخرین رویدادهای منطقه‌ای و تلاش‌های جاری برای دستیابی به امنیت و ثبات پایدار در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. طرفین همچنین روابط برادرانه میان دو کشور را مرور کرده و راه‌های تقویت همکاری‌ها را به گونه‌ای که تأمین کننده منافع مشترک مردمانشان باشد بررسی کردند. و با ادامه آتش سوزی های جنگلی در سراسر جنوب غربی فرانسه که باعث تخلیه حدود 220 هزار نفر شده، امارات متحده عربی همبستگی خود را با این کشور ابراز داشت. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای حمایت خود را از دولت و مردم فرانسه اعلام کرد و در عین حال برای همه آسیب دیدگان آرزوی امنیت کرد. این آتش سوزی ها که ناشی از خشکسالی طولانی مدت و گرمای شدید است، تاکنون هزاران نفر از ساکنین مناطق مختلف فرانسه را وادار به تخلیه کرده و امنیت آنها را به خطر انداخته است. در خبرهای بین‌المللی، باراک اوباما قرار است در قالب مجموعه از گفتگوهای روی صحنه به بریتانیا سفر کند. رئیس جمهور پیشین ایالات متحده همچنین در ماه اکتبر به شهرهای بلفاست، گلاسکو و منچستر خواهد رفت. انتظار می رود وی درباره آینده آمریکا سخنرانی کند، اما هنوز نام مرجیان میهمان این برنامه اعلام نشده است. و اگر تا به حال آرزوی زندگی در دنیای باربی را داشته اید، اکنون فرصتی برای شما فراهم شده است. یک نمایشگاه جدید در لندن به طرفداران این امکان را می دهد تا بیش از 60 سال تاریخ خانه رویای باربی را بررسی کرده و از این نمایشگاه دیدن کنند. همچنین کامیون متحرک صورتی روشنی هم در نقاط مختلف لندن در حرکت است تا توجه مخاطبین را به خود جلب کند. وی تندل از شرکت اسباب بازی ماتل در این رابطه به سکای نیوز توضیح می دهد.
2: It's all around reimagining what that property search looks like, but with an iconic Barbie lens. So fans are going to be able to see the brand new 2026 dream house, experience a Barbie estate agent consultation, and see the dream house legacy throughout the years.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.uae

0: صبح شما با هنان.
1: اگه این چند روز راهتون به العین افتاد، یه سر به اولین جشنواره رطب العین بندازین. این جشنواره برای اولین بار داره برگزار میشه و تا 31 جولای ادامه داره. اونجا فقط قرار نیست خرما بخوری یا رطب بخوری، مسابقه بهترین رطب، انبه، لیمو، انجیر محلی، بازار سنتی و صنایع دستی و کلی برنامه‌های خانوادگی اونجا هستش که میتونی لذت ببرین و 19 تا مسابقه با 245 جایزه و در مجموع جوایز بیشتر از 5 میلیون درهم در نظر گرفته شده. خلاصه هدف این جشنواره فقط خوشمزه ترین رطب نیست، از کشاورزی امارات حمایت میکنه، میراث نخل و خرما و رطب و خلاصه یک برنامه سنتی در اماراته. و دیگه دوستان عزیز، خلاصه اگه نتونستیم به جشنواره خرما سر بزنید، الان جشنواره رطب العین رو فراموش نکنید و برین و سر بزنید.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات با همتایان خود از قطر و عمان درباره تعاملات منطقه گفتگو کردند. ایشان در تماس‌های تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و همچنین سید بدر بن حمد بن حمود البوسیدی وزیر امور خارجه عمان گفتگو کردند. در این تماس‌های تلفنی وزیر امور خارجه امارات آخرین تحولات خاورمیانه، رویدادهای منطقه و تلاش‌های جاری برای دستیابی به امنیت و ثبات پایدار در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. تیم‌های امداد و نجات پلیس دبی در 6 ماه نخست امسال به حدود 5000 مورد درخواست کمک در سراسر امارات رسیدگی کردند. این نیرو اعلام کرده است که تیم‌های تخصصی به مواردی چون تصادفات رانندگی، عملیات انتقال و بازیابی وسایل نقلیه، درخواست‌های کمک‌رسانی عمومی و پشتیبانی از رویدادهای بزرگ پرداختند. نیروهای پلیس دبی همچنین در راستای تلاش برای بهبود زمان واکنش و ارتقای آمادگی عملیاتی 72 مانور آموزش اضطراری را نیز با شبیه سازی حوادثی چون تصادفات جاده، آتش سوزی و عملیات نجات به پایان رساندند. در خبرهای بین المللی، با ادامه آتش سوزی های جنگلی گسترده در فرانسه، مقامات این کشور هنوز برای تخلیه کامل ساکنین بوردو تصمیم نگرفتند. در همین حال در مرکز اسپانیا بیش از 75,000 نفر تخلیه شدند و به 30,000 نفر دیگر نیز گفته شده است که در خانه های خود بمانند تا آتش نشانان با تهدید فزاینده مقابله کنند. ساندرو گونزالس که در حال هماهنگی یک مرکز تخلیه در حومه مادرید است به سکای نیوز چنین میگوید:
2: From Thursday, we received here like 500 people from our neighbors. They stayed here for 2 days. We have a lot of children.
1: در خبرهای ورزشی، تادش بوکاکار دوچرخه سوار تیم امارات XRG با کسب 5 عنوان قهرمانی تور دو فرانس رکورد جدیدی را به نام خود به ثبت رساند. این دوچرخه سوار اسلوونیایی با پیروزی در مرحله نهایی به 5 دوچرخه سوار تاریخ تبدیل شد که 5 بار در بزرگترین مسابقه دوچرخه سواری پیروز شده است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما
4: بذار آدم ها بگن این دوتا عاشقن

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کافه شما. امروز دوشنبه است، 27 جولای، ساعت 1:06 بعد از ظهر، و صدای زانکو رو شنیدیم و میلاد ترابی، آهنگ خوشم میاد. امیدوارم که اول هفته خیلی خوبی داشتید، امیدوارم که آخر هفته بهتون خیلی خوش گذشته باشه. بهم بگید چی کارا کردید، کجا بودید، سفر رفتین، استیکیشن رفتین؟ میدونم که الان که تابستون اومده، یا خیلی ها دارن میرن سفر برای اینکه مدرسه ها تعطیل شدن، یا دارن تو خود امارات جای مختلف میرن، خیلی ها رفتن راسل خیمه یا فجیره، و اگه جایی رفتید عکسی گرفتید حتما برامون بفرستید به شماره 4002 یا از روی ARN Play App که ببینیم چه کار کردید. ولی خب فعلا بریم برنامه رو ادامه بدیم، در مورد آخر هفته بیشتر صحبت میکنیم. بریم از حمید هیراد شوخی مگر رو بشنویم، روحشون شاد باشه واقعا.

خب سلام، دوباره باز برگشتیم. عادل عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام درود شبنم خانم و کیان، مجریان گرامی، ظهر گرم تابستانی زیباتون به خیر، امیدوارم حال شما و همگی دوستان عالی باشه. و فکر کنم شبنم خانم در برنامه انرژی شما اجرا میکنن امروز. بله دقیقا همینطور، مرسی که در کنارمون هستید عادل عزیز. امروز شبنم جان قرار برنامه انرژی شما رو اجرا کنن از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8، جاشون هم خیلی خالیه و در طول هفته هم قراره همون برنامه عصر و انرژی شما رو اجرا کنن. داشتیم در مورد آخر هفته صحبت میکردیم، دیدم یعنی رو استوریا دیدم که خیلی رفته بودن بیرون شهر، خودم اصلا برنامه داشتم که برم فجیره قواسی، گفتم الان که هوا گرم شده حداقل دریا قراره یه ذره خنک‌تر باشه، ولی متاسفانه فکر کنم همه بوک کرده بودن، برای اینکه پر بود اصلا جای بوک کردن نداشت. حالا گفتیم انشالله اگه خدا بخواد این ویکندی که داره میاد به جاش میریم قواسی. بعدش هم خودم تونستم با دوستان وقت بگذرونم، با خانواده وقت بگذرونم، کسایی که خیلی وقت بود متاسفانه ندیده بودم، فرصت شد که یعنی یه ذره وقت داشتم که بتونم برنامه بریزم باشون و ببینمشون، که کلن ویکند خیلی خوبی بود. تونستیم یه ذره فکر مشغول رو یه ذره آزادتر کنیم، کلن خیلی چسبید، ولی سه روزی بود یا ببخشید دو روزی بود که خیلی سریع گذشت. ولی بهم بگید شما چه کار کردید، کجا بودین؟ مطمئنم مژگان عزیز که جای مختلف امارات رو دیدن توی همین ویکندی، فکر کنم قرار بود برن عجمان یا العین یادم نیست، ولی اگه رفتین مژگان جان برامون عکسشو بفرستید که ما هم لذت ببریم. بریم فعلا آهنگ چمدون رو بشنویم با صدای روزبه نعمت‌اللهی و برمیگردیم یه خبر داریم از سیاوش قمشی که در موردش حتما صحبت میکنیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از محسن ابراهیم زاده فریاد تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون هنوز شلوغ شلوغ نشدن، ولی کمی ترافیک تو منطقه دی آی اف سی بزنس بی و داون تاون میبینم. رو خیابون المستقبل، خیابون الصفا و الوصل نزدیک سیتی واک هم کمی شلوغ هستن و مسیرها به سمت شارجه دارن یواش یواش شلوغ میشن، هم خیابون شیخ محمد بن زاید هم خیابون الاتحاد. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ درست نمیشم و بشنویم با صدای سیروان خسروی.

سلام سلام، صدای جمشید رو شنیدیم، آهنگ فاصله. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید از آهنگایی که پخش شدن. محمد عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام کیان و شبنم، اول هفتهتون بخیر.

داره هستن و وقتی داشتن وارد زمین بوکس می شدن با آهنگ نقاب سیاوش قمشی اومدن روی زمین. این بعد از یه اتفاقی بود که در دسامبر 2025 افتاد، بعد از اینکه انتونی جاشوا و دو تا از دوستاشون توی ماشین بودن و آقای سینا قامی و لطیف آیودلی فوت شدن و دارم حدس میزنم که یک کانکشنی بوده بین این آهنگ سیاوش قمشی و سینا قامی که ریکاوری ترینر انتونی جاشوا بودن. و دیگه از سال 2025، یعنی دسامبر 2025 که این اتفاق افتاد و دوتا از دوستاش فوت شدن، خودش خوشبختانه زنده موندن، یعنی خود انتونی جاشوا، و دیگه اینجوری وارد زمین شد. حالا میریم با هم دیگه این آهنگو میشنویم، بیشترم در موردش حتما صحبت میکنیم، ولی اتفاق خیلی بزرگی بود و برای خیلی‌ها جذاب بود که با این آهنگ وارد زمین شدن. بریم فعلا نقابو بشنویم، اینقدر در موردش صحبت کردیم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: نمیام سمتت با صدای ارشیاس تقدیم به شما.

0: Point to heart.
1: Point to heart. آهنگ بد عادت با صدای سامی بیگی تقدیم به محمد عزیز.

0: صدای سامی بیگی رو شنیدیم. بعد عادت تقدیم به محمد عزیز. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. در لینک قبلی در مورد انتونی جاشوا و آهنگ نقاب سیاوش قمیشی صحبت کردیم که گفتیم شنبه که گذشته بود انتونی جاشوا برای اولین بار از دسامبر 2025 که تصادف داشتن توی نیجریه که دوتا دوستاشو از دست داد توی این تصادف، دیگه فایت نداشته بود تا همین شنبه‌ای که گذشت. و خب در مورد آهنگ صحبت کردیم ولی در مورد خود این فایت صحبت نکردیم. این برنامه توی جده عربستان سعودی بود و گفتیم اولین فایتش بود از دسامبر 2025 و اصلا این بردی که داشت انتونی جاشوا تقدیم کرد به سینا قامی و لطیف آیودلی که در تیم، یعنی تو خود تیم انتونی جاشوا بودن و براش خودش آخر فایت گفت که این بیشتر از یه فایت بود برای من، این برای لط بود، برای سینا بود و برای خانواده هاشون. و اصلا نمیخوام در موردش صحبت کنم برای اینکه این چند وقت خیلی برام سخت بود، برادرای من بودن و چیزی نیست که میخوام در موردش صحبت کنم. ولی خب خیلی خیلی زیباست که این اتفاق افتاد، یعنی تونست ببره و تقدیم کنه این برد و این وقتی که گذاشته بود که بتونه ریکاور کنه اصلا و بتونه دوباره توی رینگ بره. خب خیلی زیباست که تقدیمش کرده به دوستای خوبش. فعلا بریم آهنگ گلد این ساعت رو بشنویم. بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم. آهنگ گلد این ساعت از آقای صدا ابی، آهنگ بدرقه. امیدوارم که لذت ببرید.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سروش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات و جناب آقای سید بدر بن حمد بن حمود البوسیدی وزیر امور خارجه عمان طی گفتگوی تلفنی تحولات خاورمیانه، آخرین رویدادهای منطقه‌ای و تلاش‌های جاری برای دستیابی به امنیت و ثبات پایدار در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. طرفین همچنین روابط برادرانه میان دو کشور را مرور کرده و راه‌های تقویت همکاری‌ها را به گونه‌ای که تأمین کننده منافع مشترک مردمانشان باشد بررسی کردند. و با ادامه آتش سوزی های جنگلی در سراسر جنوب غربی فرانسه که باعث تخلیه حدود 220 هزار نفر شده، امارات متحده عربی همبستگی خود را با این کشور ابراز داشت. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه حمایت خود را از دولت و مردم فرانسه اعلام کرد و در عین حال برای همه آسیب دیدگان آرزوی امنیت کرد. این آتش سوزی ها که ناشی از خشکسالی طولانی مدت و گرمای شدید است، تاکنون هزاران نفر از ساکنین مناطق مختلف فرانسه را وادار به تخلیه کرده و امنیت آنها را به خطر انداخته است. در خبرهای بین المللی، باراک اوباما قرار است در قالب مجموعه از گفتگوهای روی صحنه به بریتانیا سفر کند. رئیس جمهور پیشین ایالات متحده همچنین در ماه اکتبر به شهرهای بلفاست، گلاسکو و منچستر خواهد رفت. انتظار می رود وی درباره آینده آمریکا سخنرانی کند، اما هنوز نام مجریان میهمان این برنامه اعلام نشده است. و اگر تا به حال آرزوی زندگی در دنیای باربی را داشته اید، اکنون فرصتی برای شما فراهم شده است. یک نمایشگاه جدید در لندن به طرفداران این امکان را می‌دهد تا بیش از 60 سال تاریخ خانه رویای باربی را بررسی کرده و از این نمایشگاه دیدن کنند. همچنین کامیون متحرک صورتی روشنی هم در نقاط مختلف لندن در حرکت است تا توجه مخاطبین را به خود جلب کند. می تندل از شرکت اسباب بازی ماتل در این رابطه به اسکای نیوز توضیح می‌دهد.
2: It's all around reimagining what that property search looks like, but with an iconic Barbie lens. So fans are going to be able to see the brand new 2026 dream house, experience a Barbie estate agent consultation, and see the dream house legacy throughout the years.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 رسیدیم به دومین ساعت برنامه کافه شما. ساعت 2:07 است تا ساعت 4 در کنارتون هستیم و با صدای منصور این ساعت رو شروع کردیم. چشمان سیاه که آهنگساز و ترانه سرای این کار جلیل زولاند هستن، پدر فرید زولاند، که خیلی از ملودیایی که تو گوشمون هست و خیلی وقت شنیدیم ایشون ساختن. فرید زولاند آهنگای گریز و تکیه بر باد داریوش و خیلی از آهنگای نوستالژیکی که برامون موندن ایشون نوشتن و پدرشون هم خب اولین کارو شروع کردن که این آهنگو نوشتن، من آمده ام گوگوشو نوشتن و خیلی خدمت کردن به موسیقی فارسی. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. در این ساعت کلی خبرهای سینمایی داریم، از فیلم جدید آدیسی تا کارهای کریستوفر نولان در کنارمون باشین حتما که بیشتر در موردش صحبت کنیم، ولی فعلا بریم صدای ایهامو بشنویم. چشمانت آرزوست.

0: توی نفر رو شنیدیم با صدای مسعود صادقلو. امیدوارم که از این آهنگ لذت بردید. مرسی که تا اینجا در کنارمون هستید. ما خواستیم در مورد کریستوفر نولن و فیلم The Odyssey صحبت کنیم. گفتم با فیلم The Odyssey شروع کنیم و در لینک بعدی در مورد کریستوفر نولن یه ذره صحبت کنیم. گفته شده که توی 10 روزی که فیلم Odyssey اومده به سینماها بالای 640 میلیون دلار فروش داشته و از فروش فیلم Obsession جلو زده. Obsession تو این چند وقتی که اومده بود به سینماها 458 میلیون دلار فروش داشت که اصلا یه رقم خیلی بزرگی بود برای بودجه این فیلم، برای اینکه خب همونطور که در موردش توی برنامه چند دفعه صحبت کردیم بودجه فیلم Obsession فقط 750,000 دلار بود. حالا با اینکه فیلم Odyssey بودجه خیلی بالاتری داشت، 250 میلیون دلار بودجه این فیلم بود و کلن اصلا هایلایت این فیلم جدا از داستان و هنرپیشه‌هایی که توش بودن این بود که داشت با یه تکنولوژی جدید فیلم برداری میکردن و اصلا سیستمش خیلی فرق میکرد. گفتیم که اصلا CGI استفاده نشده بود توی این فیلم. خیلی از صحنه‌هایی که شاید یه کارگردان دیگه میگفت با CGI راحت میتونیم این کار انجام بدیم، کریستوفر نولن یا مجسمه‌شو ساخت یا از تکنولوژی‌های مختلف استفاده کرد، ولی از CGI و انیمیشن اصلا استفاده نکرد برای این فیلم. و 640 میلیون دلار فروش داشت این فیلم و توی ویکند دومش، یعنی که خب ویکند اول خیلی فروش دارن، توی ویکند دوم معمولا خیلی ریزش میکنه، یعنی درصد بالایی میاد پایین از فروششون، ولی فقط 30% ریزش کرد که یکی از کمترین ریزشایی بوده توی فروشه فیلم توی ویکند دوم. ولی خب اتفاق خیلی خوبیه. امیدوارم که این فیلمو دیده باشید. اگه ندیدید حتما ببینین این فیلمو و قبلش یه ذره در مورد ساختن این فیلم هم بخونید که خیلی جذاب‌تر میکنه فیلمو براتون. ولی فعلا رسیدیم به تاپ هیت این ساعت. میخوایم صدای معین زد رو بشنویم. مشق امشب در کنارمون باشید.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن خیابون الخیل نزدیک برشای دو و دوبای هیلز ترافیک میبینم منطقه القدس شلوغ‌تر شده هم خیابون العسایل هم خیابون فرست الخیل توی القدس 3 و القدس 2 ترافیک سنگینی هست و منطقه بیزنس بی داونتاون هم شلوغی میبینم خیابون شیخ زاید هم نزدیک دی آی اف سی یه ذره شلوغی هست مسیر به سمت شاشم دارن شلوغ‌تر میشن خیابون شیخ محمد بن زاید ترافیک سنگین تری داره لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید بریم صدای حامد پهلوان رو بشنویم حرف حساب تقدیم به شما

صدای مارتیکو شنیدیم با آهنگ خواب. وای چقدر خیلی وقت بود این آهنگ رو نشنیده بودم، اتفاقی توی سیستم پیداش کردم و گفتم پخشش کنیم، آهنگ شادتری بشنویم با هم. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. اگه آهنگی هست که دوست دارید بشنوید حتما به اون بگید، با شماره 4002 میتونید تکست بفرستید یا از روی اپلیکیشن ARN Play، اونجا دیگه راحت میشه با اون تماس گرفت و دیگه هر جا که هستید میتونید رادیو رو گوش بدین. فقط اسم خواننده و اسم آهنگ رو برامون بفرستید که این آهنگا رو حتما براتون پخش کنیم. اگه آهنگی از یعنی اگه همون آهنگ رو نداشتیم یا آهنگ دیگه از همون خواننده براتون پخش میکنیم اگه شد. ولی میخواستیم در مورد کریستوفر نولن صحبت کنیم، در مورد فیلم آدیسی صحبت کردیم و فروشش و چجوری الان داره سری فروشش بیشتر و بیشتر میشه. ولی میخواستم در مورد کارگردان این فیلم هم صحبت کنم، کریستوفر نولن که یکی از بزرگترین کارگردان هاست، هم اسمشو میشناسن، روی تریلوژی فیلم های بتمن کار کردن، فیلم دارک نایت، بتمن بگینز و دارک نایت رایزز، که میتونم بگم شاید یکی از موفق ترین فیلم های بتمن بودش. حالا یه خبر عجیبی هست در مورد کریستوفر نولن که چند دفعه توی مصاحبهاش در موردش صحبت کرده که ایشون نه تلفن داره نه ایمیل. حالا تلفن جدیدن گفتن که یه تلفن جدید گرفتن که از این فلیپ فون هاست، یعنی سمارت فون مثل اپل یا سامسونگ یا اندروید و آی او اس و اینا اصلا نداره، فقط یه تلفن معمولی برای زنگ زدن. ایمیل ادرس هم که اصلا نداره و گفته هیچ وقت من ایمیل استفاده نکردم برای که توی کارم کمکم نکرده. بعدش هم خودش گفته که همسرش ایمیل داره و کسایی که میخوان باش تماس بگیرن به ایمیل همسرش پیغام میفرستن که باهاش در تماس باشن یا ایده بهش بدن برای کار و اینا. و ازش پرسیدن که چرا این کارو کردین، میگه که احساس میکنه که از خلاقیتش کم میشه، میگه که این تکنولوژی و اینا جلوگیری میکنه از زمانی که میتونه برای خودش داشته باشه که بشینه فکر کنه در مورد پروژه های جدید، و گفته که زندگی اینجوری خیلی کمک کرده توی کارهاش. حالا میخوام بدونم شما میتونید بدون تلفن زندگی کنید؟ اصلا ایمیلتون رو هنوز استفاده میکنید یا کمتر شد؟ میدونم خیلی از کارها ایمیل رو احتیاج داره، ولی خب من خودم شخصا زیاد استفاده نمیکنم ایمیلمو، ولی خب دیدم بعضی از شغلا واقعا احتیاج دارن، ولی تلفن واقعا احتیاجه، نیازه، اون واقعا نیازه. فعلا بریم صدای حمید عسکری رو بشنویم، هزار درجه. مهند جان سلام. بله همین آهنگو، یه آهنگ از مهرداد آسمانی براتون پخش میکنیم حتما بعد از این آهنگی از حمید عسکری.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خانومی با صدای مهرداد آسمانی تقدیم به مهند عزیز.

0: خب سلام، دوباره صدای مهرداد آسمانی رو شنیدیم، آهنگ خانومی که مهند عزیز تقدیم کردن به همسرشون که توی آلمان هستن الان. به به، ولی مرسی بابت درخواست این آهنگ و این خواننده، خیلی لذت بردم. خیلی وقت بود که صداشون رو پخش نکرده بودیم و نشنیده بودیم روی رادیو شما. آهنگ گلد این ساعت، دیگه رسیم به بخش آهنگ‌های گلد و آهنگ گلد این ساعت از زنده یاد منوچهر سخایی هستش، آهنگ جوونی که آهنگ محلی هست با تنظیم آندرانیک و کمکی از فرید زولاند. اینم عجب آهنگه، روحشون واقعا شاد باشه. منوچهر سخایی در سال 2011 فوت شدن، ولی خب کلی آهنگ برامون گذاشتن که هنوز بشنویم، کلی آهنگ خوندن با صدای بسیار زیبا و خاصشون. این آهنگ رو با هم دیگه میشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم. اگه آهنگای درخواستی هستن لطفاً بهمون بگید که این آهنگا رو حتما براتون پخش کنیم. بریم فعلا جوونی رو بشنویم با صدای منوچهر سخایی و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
1: همیشه جاودان 93.4

two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات شهرک نشینان اسرائیلی به روستاهای واقع در کرانه باختری اشغالی را به شدت محکوم کردند. قابل ذکر است آخرین مورد این حملات شامل به آتش کشیدن یک مسجد در شهر تولکرم بوده است. امارات تاکید کرد که این اقدام عملی تحریک آمیز، تحریک علیه مسلمانان و مصداقی از افراطگرایی است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای نسبت به ادامه حملات شهرک نشینان هشدار داد و از دولت اسرائیل خواست مسئولیت کامل این اقدامات را بر عهده گرفته، آنها را محکوم کرده و عاملان را مورد بازخواست قرار دهد. تیم‌های امداد و نجات پلیس دبی طی 6 ماه نخست سال جاری به 5000 مأموریت در سراسر این امارت اعزام شدند. پلیس دبی اعلام کرد که نیروهای تخصصی مجموعه در این مدت به حوادث رانندگی، انتقال و جابجایی خودروها، درخواست‌های امدادرسانی عمومی و همچنین پشتیبانی از رویدادهای بزرگ رسیدگی کردند. بر اساس اعلام پلیس دبی، این نیروها همچنین 72 مانور آموزشی اضطراری را با شبیه‌سازی حوادثی از جمله تصادفات جاده‌ای، آتش‌سوزی و عملیات امداد و نجات برگزار کردند. در بخش خبرهای بین‌الملل به گردشگران هشدار داده شده است که با نزدیک شدن آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی به شهر بوردو در فرانسه از سفر به این شهر خودداری کنند. مقام‌های فرانسوی اعلام کردند که حدود 220 هزار نفر در فرانسه مجبور به تخلیه محل زندگی خود شدند و در کشور همسایه اسپانیا نیز بیش از 75 هزار نفر مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. همچنین به 30 هزار نفر دیگر نیز دستور داده شده است تا در خانه‌های خود پناه گرفته و از منزل خارج نشود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ژاوی آلونسو سرمربی چلسی امیدوار است که بتواند بهترین عملکرد را از کول پامر و مورگان راجرز که گرانترین خرید تاریخ این باشگاه هستند دریافت کند. راجرز با انتقالی به ارزش 117 میلیون پوند از استن ویلا به چلسی پیوست و به گرانترین بازیکن بریتانیایی تاریخ تبدیل شد. آلونسو گفته است برای استفاده همزمان از پامر و راجرز در ترکیب تیم برنامه مشخصی در نظر دارد.
2: Them linking really well. We need to have a good mix, good stability players and players that can play with more freedom. And if we get that balance right and we get those special players in the right positions with good control, I think that will be more competitive.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام، دوباره از برنامه کافه شما رسیم به سومین ساعت این برنامه. ساعت 3:07 است و صدای فرامرز اصلانی رو شنیدیم و داریوش اقبالی، آهنگ اگه یه روز، البته این ورژن جدیدشه. آهنگ اصلی در سال 1977 منتشر شد با آهنگسازی و شعر زیبای فرامرز اصلانی و صدای فرامرز اصلانی و تنظیم آرمیک، که قشنگ میتونیم بگیم یه امضای آرمیک اینه که آهنگ با ساز گیتار، یعنی ساز گیتار ساز اصلی باشه. خودشون هم گیتاریست بودن و آهنگ بسیار نوستالژیک و شنیدنی هست که اگه به یه خارجی بگی که یه آهنگ فارسی به هم بگین، معمولا همین آهنگه. خیلی از دوستای خارجیم این آهنگو میشناسن و گوش میدن. ولی خب این تنظیم آهنگ جدیدش از علی الهی بودش که زیاد دور نشد یا اصلا دور نشد از تنظیم اوریجینال آرمیک، فقط دوباره ساز ضبط شدن که کیفیت صدا یه ذره بالاتر باشه و دیگه یه رنگ جدیدی به این آهنگ زدن و خب صدای داریوش هم توی این آهنگ شنیده شد. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. در این ساعت بازم خبرهای سینمایی داریم براتون، حتما در کنارمون باشید. مارول چند تا خبرهای جدیدی بهمون داده. بریم فعلا صدای مازیار فلاحی و بردیا صادقی رو بشنویم و برمیگردیم با این خبرها.

آهنگ قلق رو شنیدیم با صدای مازیار فلاحی و بردیا صادقی. میخواستیم در مورد شرکت مارول صحبت کنیم، مارول سودیوز، که توی کامیکانی که توی سندیگو، شهر سندیگو توی کالیفرنیا برگزار شد همین آخر هفتهی که گذشت، روز شنبه شرکت مارول سودیوز اومدن و گفتن که ما چند تا پروژه جدید داریم که داریم روش کار میکنیم، مثل فیلم گوست رایدر که قراره راین گاسلینگ توی این فیلم باشه با کارگردانی شان لوی، و فیلم جدید بلک پنتر 3. بلک پنتر 3 قراره 15 دسامبر 2028 منتشر بشه و قراره دیوید جانسن توی این فیلم باشه با نقش جدید چالا، پسر چادویک بوزمن، یعنی چادویک بوزمنی که فوت شدن چند سال پیش از سرطان. قراره خب نقش پسرش توی این فیلم دیوید جانسن بازی کنه. این از فیلم بلک پنتر 3 و فیلم جدید گوست رایدر که اونم قراره سال 2028 منتشر بشه ولی هنوز نگفتن چه روزی. و همون روز توی کامیکان سندیگو شرکت مارول اومد و یه ذره از صحنه های فیلم جدید سپایدرمن برند نیو دی هم نشون داد و فیلم Avengers Doomsday. راین گاسلینگ هم در مورد فیلم گوست رایدر گفت این واقعا داره اتفاق میفته، خودش همیشه دوست داشت که توی این فیلم ها نقش داشته باشه که الان هم نقش گوست رایدر رو قراره بازی کنه و کارگردان این فیلم گفت در سال 2028 میبینیمتون. میدونم جدیدن توی چند سال اخیر فیلم های مارول خیلی طرفدار پیدا کردن و اصلا کلن این فرانچایز این فیلم ها رو بردن به یه سمتی که یه دنیای خودشه واقعا و میتونید قشنگ چند همه فیلماشون که به هم دیگه ربط دارن و خیلی از طرفدارای این فیلما یه لی‌آوت گذاشتن که با چه فیلمی شروع کنید و با چه فیلمی تموم کنید و فکر کنم نزدیک 15 16 تا فیلم باشه اگه اشتباه نکنم، ولی اگه طرفدار مارول هستید حتما منتظر این فیلما هستین. و خب فیلم جدید اسپایدرمن هم که داره یواش یواش میاد به سینما، فکر کنم همین آخر هفته بیاد به سینما که در موردش حتما صحبت می‌کنیم. بریم فعلا دریا دریا رو بشنویم با صدای گرشا رضایی، در کنارمون باشید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از راغب آهنگ تسلیم تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونی یه ذره شلوغ‌تر شدن، خیابون راسل خور از سمت دبی دیزاین دیستریکت به سمت بیزنس بی ترافیک سنگینی می‌بینم. منطقه القدس شلوغ‌تر شده، هم خیابون فرست الخیل، هم خیابون العسایل و در خیابون ام سقیم هم ترافیک سنگین میبینم به سمت همون دبی هیلز. مسیر رو به سمت شارجه یه ذره شلوغ‌تر شدن، هم خیابون الاتحاد، هم خیابون شیخ محمد بن زاید که اونجا ترافیک خیلی سنگین میبینم از منطقه مردف به سمت شارجه. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم پرپر بشنویم با صدای مهدی جهانی.

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره‌ای بی آسمونم بی تو.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. همون از چشمای تو با صدای شادمهر عقیلی تقدیم شما.

0: قلب های شما
1: 93.4.
2: بریم صدای سیاوش قمیشی رو بشنویم، آهنگ حسرت.

به به، صدای سیاوش قمشی رو شنیدیم، آهنگ حسرت. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. یکی از زیباترین، ولی فکر کنم یه ذره کمتر شنیده شده این آهنگ، اگه اشتباه نکنم. خب قطعا به معروفی آهنگایی مثل فرنگیس و اینا نیست، ولی خب اینم خیلی زیباست، این آهنگ خیلی دوست دارم. ببخشید. احمد عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن که سلام کیان، خوب

نویسنده فیلم قسمت دوم لوسی باشه که در سال 2018 بسن توی یک مسابقه گفت که من این کارو نکردم، اصلا روش کار نمی کنم و برنامه این نیست که روش کار کنم و دیگه هیچ صحبتی در مورد هنرپیشه ها یا کار کردن روی این فیلم اصلا نبوده. ولی جدیدن خیلی تریلر اومده روی یوتیوب از در مورد فیلم دوم لوسی یا لوسی دو که دارن میگن که همش فن میده، یعنی طرفدارای این فیلم با کمکی از AI میان چند تا صحنه میسازن و تریلر برای این فیلم میسازن که نمیدونم دلیلش چیه، ولی خب این کارو میکنن. و حتی حرفش بود که آره قراره جیسون استیتام، اسکارلت جوانسن و مورگان فریمن توی قسمت دوم این فیلم باشن، ولی خب هیچ حرف واقعی نبوده پشتش، یعنی طرفدار بیشتر در موردش صحبت کرده بودن و این شایعه از همون تریلرها یا بلاگ های مختلف که طرفدار این فیلم ها میان می نویسن پیدا میشه. ولی خب هیچ چیز رسمی هنوز گفته نشده، ولی خب امیدوارم بسازن قسمت دومشو. قسمت اول که خیلی طرفدار داشت، مطمئنا قسمت دوم یه حس نوستالژیک، بلکه نزدیک 12 سالش بوده فیلم قسمت اول این فیلم. ولی باید ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلا بریم صدای بابک جهانبخش رو بشنویم. از خوشی میمیرم.

0: خب سلام سلام سلام دوباره. آهنگ همه اون روزا رو شنیدیم با صدای رضا صادقی. تقدیمش میکنم به آرمان عزیز که امروز شنونده ما هست ولی از راه‌های دور و امیدوارم که داره کلی بهش خوش میگذره. این آهنگ همه اون روزا هم از اون آهنگای نوستالژیکه که دوست خوبم بابک بابایی این آهنگو نوشتن، شعرش هم ایشون گفتن و تنظیم زیبای احمدزاده. و آره دیگه رسیدیم به پایان برنامه امروز، دیگه رسیدیم به بخش آهنگ های گلد و در بخش آهنگ های گلد آهنگ شانهایت رو داریم با صدای بانو زنده‌یاد هایده که آهنگساز این کار فرید زولاند هستن، شاعر این کار اردلان سرفراز و تنظیم زیبای منوچهر چشم‌آذر. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت ببرید و دیگه جا مونده که خدافظی کنید. دیگه رسیدیم به پایان برنامه امروز، امیدوارم که خیلی بهتون خوش گذشته باشه. یادتون نره برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب با صدای شبنم عزیز و فردا صبح برنامه صبح شما با حنان از 7 صبح تا ساعت 10 صبح. روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم و دیگه فردا از ساعت 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر برنامه کافه شما رو فراموش نکنید، دوباره در کنارتون هستیم و آهنگ هایی که دوست دارید رو میخوایم پخش کنیم. روز خوبی براتون آرزو میکنم، تا فردا ساعت 1 خدا حافظ.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی یک سرویس جدید تحلیل در محل برای اشیای گم شده و پیدا شده در امارات متحده عربی راه اندازی کرده است. این طرح به افراد کمک می‌کند تا وسایل شخصی گم شده خود را که به پلیس گزارش شده و سپس پیدا شده‌اند آسان‌تر دریافت کنند. بدین ترتیب افراد دیگر نیازی ندارند برای دریافت وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه، کیف پول و یا گذرنامه به مراکز خدماتی مختلف مراجعه کنند. پلیس دبی اعلام کرد که این وسایل می توانند از طریق شرکت‌های پیک مورد تایید به منزل یا محل کار افراد تحویل داده شوند. پلیس همچنین به شهروندان و ساکنان توصیه کرده است برای درخواست استفاده از این خدمات با مرکز تماس پلیس دبی از طریق شماره 901 تماس بگیرند. شرکت هواپیمایی اتحاد ایرلاینز اعلام کرد که طی ماه ژوئیه 3 توافق همکاری با شرکت‌های آفریقایی به امضا رسانده است. نخستین توافق قرارداد اینترلاین با شرکت هواپیمایی فاستجت در زیمبابوه و قراردادهای دیگر با شرکت هواپیمایی ایرپیس نیجریه و ایرلاین ورلد غنا به امضا رسیده است. این توافق‌ها همراه با 6 مقصد آفریقایی جدیدی که اتحاد ایرویز در ماه آوریل اعلام کرده بود برای مسافران از همان آغاز پروازهای جدید سفر به نقاط مختلف قاره آفریقا را فراهم می‌کند. در بخش خبرهای بین‌الملل، ولادیمیر زلنسکی گفته است که باور دارد اندی برنهام همچنان به حمایت از اوکراین در جنگ این کشور با روسیه ادامه خواهد داد. او تغییر نخست وزیر را صفحه جدید در روابط میان دو کشور توصیف کرد که می‌تواند به تقویت روابط هر دو کشور کمک کند. قابل ذکر است که زلنسکی قرار است امروز وارد بریتانیا شود و نخستین رهبر خارجی است که با اندی برنهام دیدار می‌کند.
2: Targets, you know, in military or drones production of Russia or its energy, and this is civilians' goals. The museums, schools, just apartments.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، دن نیل گفته است که از انتخاب شدن به عنوان کاپیتان رنجرز برای این فصل بسیار خوشحال است. این بازیکن که در تابستان از ساندرلند به رنجرز پیوسته است، به اسکای اسپورتس نیوز گفته است که برای رنجرز بسیار مهم است که در این فصل چندین بازیکن با روحیه رهبری در ترکیب خود داشته باشد. در همین راستا، تیم تحت هدایت دریک مک‌اینس فصل جدید لیگ برتر اسکاتلند را جمعه شب در مقابل دندی یونایتد آغاز خواهد کرد.
3: The most important thing for this football club is that there isn't just one captain. There's got to be a number of captains in the team. For me, everybody's got leadership qualities in their own right, whether that's leading by example, leading with your voice, leading by putting your arm around someone or giving someone a kick up the you know what.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات شهرک نشینان اسرائیلی به روستاهای واقع در کرانه باختری اشغالی را به شدت محکوم کردند. قابل ذکر است آخرین مورد این حملات شامل به آتش کشیدن یک مسجد در شهر تول کرم بوده است. امارات تاکید کرد که این اقدام عملی تحریک آمیز، تحریک علیه مسلمانان و مصداقی از افراطگرایی است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای نسبت به ادامه حملات شهرک نشینان هشدار داد و از دولت اسرائیل خواست مسئولیت کامل این اقدامات را بر عهده گرفته، آنها را محکوم کرده و عاملان را مورد بازخواست قرار دهد. تیم‌های امداد و نجات پلیس دبی طی 6 ماه نخست سال جاری به 5000 مأموریت در سراسر این امارت اعزام شدند. پلیس دبی اعلام کرد که نیروهای تخصصی مجموعه در این مدت به حوادث رانندگی، انتقال و جابجایی خودروها، درخواست‌های امدادرسانی عمومی و همچنین پشتیبانی از رویدادهای بزرگ رسیدگی کردند. بر اساس اعلام پلیس دبی، این نیروها همچنین 72 مانور آموزشی اضطراری را با شبیه‌سازی حوادثی از جمله تصادفات جاده‌ای، آتش‌سوزی و عملیات امداد و نجات برگزار کردند. در بخش خبرهای بین‌الملل به گردشگران هشدار داده شده است که با نزدیک شدن آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی به شهر بوردو در فرانسه از سفر به این شهر خودداری کنند. مقام‌های فرانسوی اعلام کردند که حدود 220 هزار نفر در فرانسه مجبور به تخلیه محل زندگی خود شدند و در کشور همسایه اسپانیا نیز بیش از 75 هزار نفر مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. همچنین به 30 هزار نفر دیگر نیز دستور داده شده است تا در خانه‌های خود پناه گرفته و از منزل خارج نشود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ژاوی آلونسو سرمربی چلسی امیدوار است که بتواند بهترین عملکرد را از کول پامر و مورگان راجرز که گرانترین خرید تاریخ این باشگاه هستند دریافت کند. راجرز با انتقالی به ارزش 117 میلیون پوند از استن ویلا به چلسی پیوست و به گرانترین بازیکن بریتانیایی تاریخ تبدیل شد. آلونسو گفته است برای استفاده همزمان از پامر و راجرز در ترکیب تیم برنامه مشخصی در نظر دارد.
2: Linking really well. We need to have a good mix, good stability players and players that can play with more freedom. And if we get that balance right and we get those special players in the right positions with good control, I think that will be more competitive.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

سلام سلام، بعد از ظهرتون به خیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. اول هفته است، دوشنبه 27 جولای، و خوشحالم که این هفته تا پایان هفته در خدمت شما عزیزان خواهم بود با برنامه انرژی شما، چون مجتبای عزیز نیستن و رفتن به تعطیلات که ایشالا بهشون خوش بگذره. خب چه خبرها، چی کارا میکنید دوستان، کجاها هستین؟ یه ذره بیشتر از خودتون بگید ببینم که چه خبره و اینکه ویکند چگونه گذشت، شنبه و یک شنبه ای که گذشت رو چگونه گذروندید. ایشالله که خوش گذشته باشه بهتون. برای منم بد نبود، خوب بود. ما معمولا دوشنبه ها با کیان عزیز که تو برنامه کافه شما با هم میشینیم، دوشنبه ها از همدیگه میپرسیم خب ویکند رو چی کار کردی. حالا کسی نیست از من بپرسه، ولی من خودم خود به خود جواب میدم. بله، دوستان بسیار خوبی رو دیدم و نکته قشنگش این بود که رفتم روز یک شنبه ورکشاپ پختن نون و درست کردن ماچا، که خیلی ورکشاپ خوبی بود، خیلی هم خوب یاد گرفتم. و چه نونی پختیم. چقدر هم نون پختن سخته ها، یعنی آدم فکر میکنه نون پختن آسونه، خیلی سخته. ماچا هم که اصلا سرمونی خاص خودش رو داره، یعنی اصلا باید خیلی آروم آروم درستش کنی. بعد به ما گفتن که در ژاپن موقع درست کردن ماچا آهنگ مدیتیشن میذارن و صبحشون رو اینجوری با آرامش، یعنی اون هم زدن ماچا خیلی باید با آرامش باشه و آهنگ مدیتیشن پخش بشه و اینجوری باید صبحتو شروع کنی، نه اینکه تون تون بدو بدو مثل ما که هر روز صبح پا میشیم خیلی سریع دکمه قهوه جوش رو میزنیم و قهوه‌مون رو سریع میخوایم درست کنیم و بودو بودو. نمیشه اونطوری روز شروع نمیشه، روز باید با آرامش، با مدیتیشن، با همه اینها شروع بشه. اما فارای عزیز گفته است به خیر مجتمع جان، شما نباشید ما هم نیستیم، شما که نیستید من رادیو گوش نمیدم، دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم، مرسی فارای عزیز، بسیار بسیار باعث شدی که من دوشنبه هم خوب شروع کنم سر کار. عادل هم گفته خدمت شبنم خانم گرامی و دوستان عصرتون بخیر، امیدوارم حال همگی عالی باشه، خدا قوت تندرست بمونید. خیلی ممنون، مرسی. این آهنگو تقدیم میکنیم به همه دوستان مشتبه، من جمله فارای عزیز. سید یاسر گفته خوش اومدی، مرسی مرسی، تا شما رو دارم غم ندارم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: کی میتونه مثل تو شه، به همه بابت من کنم بگه به تو چه.
3: این آهنگ از یوسف زمانی تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب دوشنبه است و اول هفته، نگاهی داشته باشیم به نقشه ببینیم که در این ساعت از روز، یعنی ساعت 5:30 بعد از ظهر، ترافیک به چه صورت هست در نقشه. اون چیزی که من دارم الان میبینم سمت بیزینس بی ترافیک داریم و همچنین سمت دانتان کمی ترافیک داریم. سمت دیره کمی شلوغ‌تر شده نسبت به ساعت‌های قبل و همچنین راه‌های منتهی به شارجه هم شلوغ هست، مثل الاتحاد رود به سمت شارجه. لطفاً مراقب خودتون و خانواده‌تون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتماً فاصله مجاز رو با ماشین جلویتون حفظ کنید. این آهنگ از معین تقدیم به شما عزیزان.

دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. امیدوارم که خوب باشید و سلامت. پیغام هاتون رسیده، کلی هم زیاد رسیده و خوشحالم که این پیغام های پرمهر شما عزیزان همیشه شامل حال من میشه. اولا فارای عزیز گفته که من منظورم این بود که گفته که ببخشید، فکر کنم مجتبا برگشته، من برای هفته پیش بود که نوشتم، ولی شما هم خوش اومدین، خوشحالم که صداتون رو میشنوم. خیلی ممنون، مرسی فارا جان، مرسی از لطفت. تحمینه عزیز گفته دوشنبه‌مون رو ساختی با انرژی، مرسی مرسی تحمینه جان، مرسی که همراه من هستین. و گفته که چطوری میتونیم اینجور ورکشاپ ها رو ببینیم و جوین بشیم. من حالا ورکشاپ آشپزی رو که داشتم میگفتم، به هر حال اطلاع رسانیش میشه، خیلی جاها اطلاع رسانیش میشه و توی پیج های مختلف من دیدم که اطلاع رسانی میکنن. و این که سید یاسر عزیز گفته امروز تولد خواهر کوچیکمه، البته از من یه سال بزرگتره ولی خواهر کوچیکمه، بین خواهرام آخریشه، میخوام تولدشو تبریک بگم و بگم که داداش خیلی دوستت داره. خوش با حالش بابا، خوش با حالش رازی جانم، خواهر خوشگلم، خیلی دوستت دارم، تولدت مبارک، امیدوارم 120 سال در سلامت و تندرستی کنار خانواده خوش و خوشحال زندگی کنی عزیز دل برادر. به به، واقعا چی از این بهتر. رازی خانم، فکر کنم اسمشون رازی است، نه بهشون میگین رازی؟ ایشالله که سلامت باشن همیشه. اما یه نکته مهم وجود داره، ایشون مثل مامان من و دختر من متولد برج اسد یا همون لئو هستن که یه سری ویژگی ها دارن. این شیرهای زندگی ما، آقای سید یاسر همچین آروم از کنارشون رد نشید، اینها رهبر هستند و مسئولیت پذیر، اعتماد به نفس بالا، سخاوتمند و دست و دلباز، وفادار، خلاق و معمولا انرژی و انگیزه زیادی دارن که دیگران رو هم تشویق میکنن. البته گاهی لجباز، آخ نگم از اون لجبازیشون. ببین، یعنی خدا منو خیلی دوست داشته، از اون ور مامانم، از اون ور دخترم. بله، تولدتون مبارک. در ضمن میدونید که متولد برج اسد یا همون لئو میشه از 23 جولای تا 22 آگست. تقدیم به همه اونهایی که متولد برج اسدن.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان که از حالا شنونده ما شدید. همونطور که میدونید من در خدمت شما هستم تا پایان هفته با برنامه انرژی شما به جای مجتبای عزیز، چون مجتبا جان رفته به مرخصی. سارای عزیز گفته که تولد مامان سوری منم امروزه. به به، چه روزی، چه تاریخی. ایشالله همیشه سالم باشه مامانم. بله ایشالله که همه مادرهای عزیز در سلامت باشند و دیگه بله اون مامانایی هم که متولد این ماه زیبا برج اسد به قول معروف که دیگه خود دست خودتون میدونید چه خصوصیتی دارن، دیگه من تکرار نکنم. ولی اگر که خلاصه اگر خاطره ای دارید، اگر که سید یاسر گفته دقیقاً با حرفای شما موافقم، یعنی موافقی دیگه وقتی سر لج بیفتن دیگه اون سرش ناپیدا، یعنی دیگه نمیتونی جلوشون رو بگیری، دیگه سر لج افتادن. ولی خب اینا بیشتر فانه به نظر من، حالا نمیدونم نظر شما چیه. یه سری خصوصیات هست بله در آدم ها ممکنه واقعا تکرار بشه، اما اینکه طرف در چه نقطه‌ای مثلا از دنیا به دنیا اومده، در نقطه سردسیر، در نقطه گرمسیر و همه اینها واقعا تاثیر میذاره رو کاراکترش، در چه خانواده‌ای به لحاظ حالا اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، همه اینها باز تاثیر میذاره و نمیشه گفت که هم. ولی خب واقعا یه سری خصوصیت ها توی سری از ماها دیده میشه به طور مشترک و اونم این ماهه که دیگه دوتاشو من خودم دیگه دارم میبینم از نزدیک آقای سید یاسر عزیز. خب دوستان خوبم، چه خبرها، چی کاره کردید و کجاها رفتید و این ویکند چگونه گذشت برای شما؟ امیدوارم که بسیار بسیار خوش گذشته باشه. داشتم یک خبری رو میخوندم خیلی جالب بود که یک نابغه 13 ساله استرالیایی رو نشون میداد که در رقابت‌های جهانی پیانو تاریخ ساز شد. پیانو هم از اون سازهاییه که خب جدیداً خیلی مد شده، همه پدر مادرها دوست دارن که فرزندشون پیانو یاد بگیره، چون یه سری مطالب خونده شده راجع به اینکه میگن بعد پیانو مغزو خیلی به کار میندازه و بچه‌ها وقت. اما من دیدم پدر مادرهایی که با گریه بچه رو میشونن پای پیانو و اون بچه فقط منتظره که اون کلاسش تموم بشه و بره و به نظر من بیشترم زده میشه نسبت به موسیقی. واقعا باید آدم ببینه که بچه به چی علاقه داره، به چی، شاید اون بچه مثلا استعدادش توی چه میدونم پیانو نباشه، تو گیتار باشه، چرا باید اصرارش کرد به اینکه پیانو یاد بگیره؟ به هر حال این خبر راجع به پیانو رو اجازه بدید تو لینک بعدی بگم، چون دیگه الان یه مقدار طولانی شد. فعلا بریم از محمد علیزاده یه آهنگ بشنویم به اسم برگردی. ای کاش، ای کاش. شما به من بگید چه آهنگایی دوست دارید براتون پخش کنم امروز. اول هفته است، پر انرژی.

خب دوستان عزیزم سلام، دوباره امیدوارم خوب باشید و سلامت. زهره عزیز گفته فقط یک چیز در زندگی زیبا به شمار میآید و آن شادی است، هیچگاه نگذار کسی آن را از تو بگیرد. عصرتون شاد. واقعا هم همینطوره زهره عزیز، مرسی مرسی از این پیغام خوبتون، چون شادیه که، یعنی من فکر میکنم که همه ما، همه این زحمت هایی که میکشیم تو زندگیمون، چه برای خودمون چه برای فرزندانمون، فقط برای اینه که خودمون و فرزندانمون به یک شادی، به یک آرامش برسن، و چقدر خوبه که اجازه ندیم کسی اون رو از ما بگیره. خلاصه راجب این نوازنده استرالیایی نابغه 13 ساله میخواستم صحبت کنم که اسمش از چارلی وو، وو دوتا و کنار هم شده وو، نوازنده 13 ساله است که در ملبورن می نوازد. با اجرای یکی از دشوارترین قطعات موسیقی جهان در یک رقابت بین‌المللی توجه دنیای موسیقی رو به خودش جلب کرده و ایشون در مسابقات، در واقع فینال مسابقات بزرگ پیانو در روسیه با همراه ارکستر فیلارمونیک مسکو اجرا کرده و به مقام نخست مشترک دست یافته. این نوازنده جوان از 6 سالگی یادگیری پیانو رو آغاز کرده. من یادم دختر من زیر فکر کنم 6 سالش نشده بود، آره زیر 6 سال بود که ما رفتیم بذاریمش کلاس پیانو، گفتن نخیر ایشون نمیتونه بنوازه، باید حتما بشه 7 سال به بالا. حالا به هر حال گفتم باید بره اول کلاس تنبک، مام گذاشتمش کلاس تنبک. بعد اصلا تنبک آخه چه ربطی به پیانو داره؟ فکر کنم علاقه من میتونست بشه به پیانو، ولی چون گذاشتمش کلاس تنبک و تنبک هم خب برای یه تنبک بزرگ، البته مال بچه ها بود تنبکی که خریده بودیم، ولی بالاخره برای اون دستای اون خیلی بزرگ بود، خلاصه تنبک هم یاد نگرفت. ولی به هر حال نمیدونم، حالا شاید اونا درست میگفتن، میگفتن باید نوک انگشتاش یه ذره قوی بشه از این صحبت ها. بله ایشون خلاصه تونسته یک سال فقط بعد از شروع آموزشش یکی از آثار بتوون رو اجرا بکنه و استادش اون رو یکی از برجسته ترین استعدادهای موسیقی جهان توصیف کرده و گفته که این قطعه نیازمند مهارت فنی و درک عمیق موسیقی بوده که این تونسته از پسش بر بیاد. حالا عکسش که نشون میده که اوریجینالی چینیه این آقا، یعنی اصلا به شکل استرالیایی نیست، شکل چینی هست و چینی ها خیلی اتفاقا در نواختن پیانو خیلی ممارست دارن، خیلی تمرین میکنن و پشت کار دارن. حالا شاید هم واقعا چینی باشه، نمیدونم. به هر حال بریم از بهزاد لیتو حواشی رو بشنویم و بعدش هم میرسیم به بخش آهنگای گلدمون از همیرا. یک آهنگ رو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 6 برمیگردم با شما عزیزان، خواهم بود پر انرژی تر از قبل.

3.4 ریتم قلب‌های شما و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی یک سرویس جدید تحلیل در محل برای اشیای گم شده و پیدا شده در امارات متحده عربی راه اندازی کرده است. این طرح به افراد کمک می‌کند تا وسایل شخصی گم شده خود را که به پلیس گزارش شده و سپس پیدا شده‌اند آسان‌تر دریافت کنند. بدین ترتیب افراد دیگر نیازی ندارند برای دریافت وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه، کیف پول و یا گذرنامه به مراکز خدماتی مختلف مراجعه کنند. پلیس دبی اعلام کرد که این وسایل می توانند از طریق شرکت‌های پیک مورد تایید به منزل یا محل کار افراد تحویل داده شوند. پلیس همچنین به شهروندان و ساکنان توصیه کرده است برای درخواست استفاده از این خدمات با مرکز تماس پلیس دبی از طریق شماره 901 تماس بگیرند. شرکت هواپیمایی اتحاد ایرلاینز اعلام کرد که طی ماه ژوئیه 3 توافق همکاری با شرکت‌های آفریقایی به امضا رسانده است. نخستین توافق قرارداد اینترلاین با شرکت هواپیمایی فاستجت در زیمبابوه و قراردادهای دیگر با شرکت هواپیمایی ایرپیس نیجریه و ایرلاین ورلد غنا به امضا رسیده است. این توافق‌ها همراه با 6 مقصد آفریقایی جدیدی که اتحاد ایرویز در ماه آوریل اعلام کرده بود برای مسافران از همان آغاز پروازهای جدید سفر به نقاط مختلف قاره آفریقا را فراهم می‌کند. در بخش خبرهای بین‌الملل، ولادیمیر زلنسکی گفته است که باور دارد اندی برنهام همچنان به حمایت از اوکراین در جنگ این کشور با روسیه ادامه خواهد داد. او تغییر نخست وزیر را صفحه جدید در روابط میان دو کشور توصیف کرد که می‌تواند به تقویت روابط هر دو کشور کمک کند. قابل ذکر است که زلنسکی قرار است امروز وارد بریتانیا شود و نخستین رهبر خارجی است که با اندی برنهام دیدار می‌کند.
2: Targets, you know, in military or drones production of Russia or its energy, and this is civilians' goals. The museums, schools, just apartments.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، دن نیل گفته است که از انتخاب شدن به عنوان کاپیتان رنجرز برای این فصل بسیار خوشحال است. این بازیکن که در تابستان از ساندرلند به رنجرز پیوسته است، به اسکای اسپورتس نیوز گفته است که برای رنجرز بسیار مهم است که در این فصل چندین بازیکن با روحیه رهبری در ترکیب خود داشته باشد. در همین راستا، تیم تحت هدایت دریک مک‌اینس فصل جدید لیگ برتر اسکاتلند را جمعه شب در مقابل دندی یونایتد آغاز خواهد کرد.
3: The most important thing for this football club is that there isn't just one captain. There's got to be a number of captains in the team. For me, everybody's got leadership qualities in their own right. Whether that's leading by example, leading with your voice, leading by putting your arm around someone or giving someone a kick up the you know what.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. برگشتیم و به ساعت دوم برنامه امروز انرژی شما رسیدیم. دوست عزیزم، همکار بسیار خوبم شراری عزیز هم همراه منه. سلام علیکم.
1: سلام. سلام
0: احوال شما
1: عزیز. سلام به شنونده های عزیز.
0: خدا رو شکر بهتری ها. یه ذره اون هفته برات ناراحت شدم، سرما خورده بودی. خدا رو شکر خوب شدی.
1: خیلی ممنون، مرسی. دیگه با لطف شما دوستان و دیگه دکترهای عزیز.
0: خب شراره، چی شد؟ من این مریضی از کجا اومد؟ خودت فهمیدی؟
1: من واقعا نفهمیدم، به خاطر اینکه خب من توی ماشین آدم میره و میاد. حالا قبلا من با مترو میومدم،
0: بله.
1: یادته؟ الان دیگه خب یه مدتی که با مترو نمیرم به خاطر گرما، البته تموم شه دوباره.
0: اگه مثلا با مترو میرفتیم میگفتیم مال مترو بوده.
1: حالا که من همیشه تو مترو ماسک میزنم،
0: بله.
1: این هست. ولی نمیدونم شبنم جان، شاید به خاطر تغییر دما بوده،
0: شاید
1: حدسم اینه. مثلا گرم میشه آدم کولر رو زیاد میکنه، خاموش میکنه، بعد مثلا جلو کولر میخوابی.
0: از همون روز اول رفتی دکتر یا اینکه صبر کردی یه ذره گذشت بعد رفتی؟
1: نه راستش اولش فکر کردم آلرژیه.
0: آها، فکر کردم که مثلا یکی دو روز خوب میشه.
1: آره، بعد دیدم نه، هی
0: شوخی نداره.
1: دیدی که من اگه نیام دو روز سر کار دیگه خیلیه.
0: اصلا آره، خیلی تعجب کردم که بعد دو سه بارم دیدم رفتی بیمارستان و گفتی که رفتم سرم
1: آره
0: زدم و اینها.
1: آره،
0: یه چیز عجیبی بوده. ولی من فکر میکنم که وقتی سرماخورد، یعنی دیگه حالا بیشتر از سرماخوردگی حالت آنفولانزا و اینها هست، این احتمالا یک ویروسی بوده که حالا پخش شده و حالا جای عمومی جیم رفته بودی.
1: آره، ممکنه مال جیم. راستش یکی از حدسامه، ولی
0: به هر حال جیم خیلی جیما رو سرد میکنن و آدم عرق میکنه. یه وقتی ممکنه مثلا میدونی اون وقت آدم بدنش حساستر میشه و فکر میکنم انگار که اون مقاومت بدن میاد پایین.
1: احتمال اینم هست.
0: و آدم خیلی زودتر ویروس اگه باشه میگیره. من خودم همیشه تو جیم میرم یه چیزی مثل هودی چیزی همیشه همراهمه، وقتی خیلی عرق میکنم اونو میپوشم.
1: آره، اکثر چیزام دیدی این پرسونال
0: خودشون
1: ترینر
0: بله،
1: خودشون
0: مربی
1: هم
0: میپوشن. بله، بله.
1: باید دیگه ما هم جزء پرسونال ترینر باشیم.
0: خب بریم یه آهنگ بشنویم از رایا، بگو مال منی، تقدیم به شما. ایشالله که همتون همیشه سلامت باشید و خوب و شاد.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آرتا سارن و آهنگ میامور تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: خب دوشنبه عصر رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز انرژی شما 6:17 بعد از ظهر ببینیم که در شهر چه خبر نگاهی به نقشه داشته باشیم در القوزیریای 3 کمی ترافیک دیده میشه و همچنین القوزیریای 4 هم همینطور شلوغ هست سمت بیزینس بی کمی ترافیک داریم سمت دانتان همینطور شلوغی دیده میشه و جلوتر سمت خیابان اودمیتا و سمت دیره هم شلوغه راه‌های منتهی به شارجه هم ترافیک هست لطفا مراقب خودتون و خانواده‌هاتون باشید با احتیاط رانندگی کنید اگر کودکی در ماشین نشسته حتما کمربند ایمنیش رو ببندید بی خیال از ساسی تقدیم به شما

Point چهار. نوبت رسید به دنیا و آهنگ به من چه. تقدیم شما

سلام دوباره به شما عزیزان. اگر از حالا شنونده ما شدید که خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، یعنی انرژی شما، نمیدونم کجاها هستین، در کدوم مسیر هستین، ترافیک نیست، اگر ترافیکی هست جایی که کمک میکنه به دوستان هم که بدونن، حتما به من اطلاع بدید، پیغام بدید از طریق ARN Play یا از طریق 4002 تا من هم در برنامه اعلام کنم. در ضمن خیلی ها گفته بودن که، البته امروز کسی نگفته بود ولی توی هفته گذشته یکی دو نفری دیدم گفته بودن که اپ کار نمیکنه، حتما اپ رو باید هر چند وقت یک بار شما آپدیت بکنید و بعد از آپدیت کردن در واقع درست میشه، چون گفته بودن که بعضیا گفته بودن کار نمیکنه و اینها. گفتم بهتون بگم. مینای عزیز هم به ما ملحق شدن. مینا جان سلام، امیدوارم خوب باشید. میگن که بله، خلاصه میگن سلام به شبنم خانم و شراره خوش خبر به قول ابی. بله شراره جون، البته خدافظی کرد رفت، ولی حالا به هر حال مرسی از اینکه شما همیشه هستید همراه ما، چه تو برنامه ظهر چه تو برنامه عصر. خب اما یه خبری خوندم برای فوتبالی ها در حاشیه فوتبال، البته اونم راجع به آقای رونالدو هستش، کریستیانو رونالدو، تهیه کننده و بازیگر یک سریال درباره فوتبال انگلیس شده. این اسطوره فوتبال پرتغالی قراره که به عنوان تهیه کننده اجرایی و بازیگر در یک سریال درام جدید با محوریت فوتبال انگلیس حضور داشته باشه که به نظر من از اون کارایی میشه که به خاطر حضور رونالدو خیلی میگیره دیگه. ایشون یه جورایی خدافظی کرده از فوتبال دیگه و خب خوبه، میتونه 40 سال بعدی رو در سینما سپری کنه، چرا که نه، وای نات به قول خارجی ها. و اینکه شنیدم تازه اول آگست، اگر این خبر درست باشه، قراره مراسم عروسیش رو با جورجینا خلاصه بگیره حسابی در یک امارت بسیار مجلل در پرتغال. اما راجع به این که این داستان راجع به چی هست، داستان سریال، اجازه بدید تو لینک بعدی بیشتر براتون توضیح بدم. بریم فعلا از رضا صادقی یه آهنگ بشنویم به اسم جورتو میکشم. تقدیم به شما عزیزان. بابک گفته سلام، خدا قوت، سلام علیکم. دوستان چه آهنگی دوست دارید براتون پخش کنم؟ چرا سکوت کردین؟ بگین لطفاً.

خب دوستان خوبم، قرار شد که بیشتر براتون توضیح بدم راجع به این سریال، که سریالی هست به قول معروف یک سریال ورزشی با حضور رونالدو که هم تهیه کننده اجرایش هست و هم بازیگرش. اما قبل از اون بذارید ببینم که عدنان عزیز گفته که مرسی از انرژی که به ما میدین با اجرای خوبتون، لطفاً آرزو از مهراج رو پلی کنید. بذارید ببینم داریم یا نه. چشم، مرسی از لطفتون به من، خیلی ممنونم. مهدی گفته که آهنگ تراپیست از صادقلو رو بذار. چشم. ندا گفته که آهنگ سام گوهربین بیا بریم و بذار. چشم. ندا جان شما همیشه همین آهنگو میخوای نه؟ دوست عزیزی گفته که اصل از دبی هستم، برای عباس از شارجه این خوبه از ابی رو بذار. چشم. و چقدر پس یهو درخواست آهنگ داشتیم، یکی یکی میذارم. حالا الان بعدی رو نمیتونم عوض کنم چون دارم صحبت میکنم، ولی بعدی ها رو حتما چیزایی که خواستین رو چشم میذارم. خلاصه بله، این سریال قرار هستش که راجع به زندگی یک ایجنت یا مدیر برنامه مشهور فوتبال باشه به اسم آقای استنلی دالتون، که شخصیتی هستش که حالا گویا در واقعیت هم حضور داشته ولی نه به این اسم. در واقع این یک شخصیت خیالیه که آقای دیمن لوئیس، ستاره سریال های هوملند و سریال های دیگه انگلیسی، قراره که نقش اون رو بازی کنه. و طبق گزارش هایی که حالا انجام شده، معلوم شده که ایده این اولیه این سریال رو دارن دین، مدیر برنامه واقعی فوتبال، ارائه کرده و خودش هم یکی از تهیه کنندگان اجرایی این پروژه هست. به هر حال اتفاقات پشت صحنه چند تا کار خیلی جالبه، یکیش فوتباله، یکی دیگرش هم اتفاقات پشت صحنه سینماست به نظر من. و رونالدو قراره که هم تهیه کننده اجرایی باشه و هم که جلوی دوربین هم باشه. البته گفته شده محور داستان نیست، یعنی نقش اصلی سریال نیست، اما تجربه جدی اون در یک سریال هستش که گویا فیلم برداریش هم در لندن آغاز شده. حالا چه زمانی پخش میشه هنوز مشخص نیست، نگفتن، ولی حتما خب به زودی هم باز اعلام میشه که چه زمانی قرار هست که اجرا بشه، پخش بشه. ببخشید، بریم از ساتین یه آهنگ بشنویم. بمونی با هم تقدیم به شما آهنگایی که خواستین. یحیی گفته سلام، آهنگ گیتار از شمایزاده، اونی که میگه گیتار رو با خودت نبر، اونو منظورتونه. چشم.

دوباره گیتار رو پیدا کردم از شمعزاده، همون گیتاری که گفت با خودت نبر رو گذاشتم براتون. بعد از صحبتم میشنوید شراره عزیز همراه ماست تو ماشین.

اما میخوام اینو بهتون بگم که چقدر گاهی اوقات احوال پرسیدنهای دوستایی که خیلی وقت ازشون خبر نداری، همینطوری بدون مقدمه، منتظر نیستن تولدت بشه، منتظر نیستن نمیدونم یه مناسبت خاصی بشه، همینجوری حالتو میپرسن و این خیلی به آدم مزه میده. واقعا من دوست دارم، خودم هم خیلی وقتا این کارو میکنم، به خصوص به کسایی که از من بزرگتر، مثلا مادر دوستم هستن و خب دوستمو که همیشه میبینم باشون سلام علیکو احوال پرسی و اینا میکنم، ولی مامانشو یهو بهش پیغام میدم احساس میکنم که کار خوبیه، اونم خوشحال میشه. از این کارا بکنید، منتظر نباشید خلاصه یه اتفاقی بیفته و یه مناسبتی بشه و نه. واقعا الان همین الان گوشیمو باز کردم دیدم که پیغام های مختلفی اومده برام رو گوشیم و خیلی خلاصه خوشحال شدم. گفتم که یعنی هیچ وقت نباید منتظر بود که یک اتفاق خاصی بیفته. خب بریم پس گیتار رو بشنویم از شمعی زاده و بعدش هم در خدمت شما هستم بعد از اخبار ساعت 7 با شنیدن صدای شراره عزیز که اخبار رو میگه در خدمتون خواهم بود. فعلا تا بعد از ساعت 7 که پر انرژی تر از قبل با شما خواهم بود.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی نخستین کشور عربی است که به عنوان شریک گفتگو در سازمان آسیان پول پذیرفته شد. این عنوان از سوی وزارت کشور امارات و در چارچوب سازمان آسیان پول اعطا شده است و نهادی است که همکاری‌های پلیسی میان کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان را تقویت می‌کند. اعضای آسیان پول در 44مین نشست این سازمان که از 22 تا 26 ژوئیه 2026 در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار شد، به اتفاق این تصمیم را تصویب کرده و این نشست به میزبانی پلیس ملی فیلیپین برگزار شده بود. برنامه امارات سکای واردز در حال گسترش امکانات سفر برای اعضای خود در سراسر جهان است و با راه اندازی سرویس جدید سکای وارد ریلز امکان دسترسی به بیش از 12,000 مقصد ریلی را در اروپا فراهم می کند. اعضای امارات سکای واردز اکنون با دسترسی به بیش از 40 شرکت بزرگ ریلی در 12 کشور اروپایی می توانند از مایل های سکای واردز خود برای خرید بلیت قطار استفاده کنند و با جستجوی برنامه‌های مختلف حرکت قطارها، انتخاب نوع واگن و بلیط، هزینه سفر خود را به طور کامل با مایل های سکای واردز یا از ترکیب پرداخت نقدی به علاوه مایل استفاده کنند. معاون ارشد بخش امارات سکای واردز گفته است که این شرکت به دنبال راه‌های انعطاف پذیرتری برای استفاده از مایل های سکای واردز است و سکای واردز ریل گام دیگری در گسترش این برنامه فراتر از سفرهای هوایی است. در بخش خبرهای بین‌الملل، مقام‌های هند یک مأمور پلیس را به دلیل تیراندازی هوایی با یک سلاح تهاجمی که برای متفرق کردن دانشجویان معترض انجام شده بود از خدمت تعلیق کرد. این حادثه تازه ترین مورد از موج اعتراض‌های جوانان در هند است که در نهایت به استعفای وزیر آموزش دولت فدرال منجر شد. قابل ذکر است پلیس هند در جریان اعتراض‌ها به استفاده از نیروی بیش از حد از جمله ضرب و شتم دانشجویان و شلیک گاز اشک‌آور متهم شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی رنجرز دریک مک‌اینس معتقد است تیمش از نظر بدنی کاملا آماده شروع فصل جدید است. این تیم گلاسکویی فصل جدید لیگ برتر اسکاتلند را با دیدار در مقابل دندی یونایتد آغاز می‌کند. مک‌اینس به اسکار اسپورتس نیوز گفته است که برنامه آماده سازی تیمش را به خوبی برای شروع رقابت‌ها آماده کرده است.
2: I think every game has been a bit more challenging and every game has been a step up, but I think from that point of view we've coped really well. Obviously we're still, every team and every manager still looking for some key additions.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

سلام علیکم، سلام دوباره به شما عزیزان. به ساعت سوم برنامه امروز انرژی شما رسیدیم. همطور که میدونید و در جریانید، بنده در خدمت شما هستم تا آخر هفته. مرشبای عزیز رفته کجا نمیدونم، رفته استراحت کنه، شاید هم سفر رفته، شاید هم اینجاست، نمیدونم، هیچی نگفته، یعنی در سکوت کامل. خدا میدونه، بعدن که برگشت حتما ازش پیگیر بشید و ببینید کجاها رفته، چی کارا کرده. ندای عزیز گفته خدا وکیلی چقدر این آهنگ قشنگ اوج احساس رو بیان میکنه. همون آهنگ سام گوهربین رو منظورتون هست، درسته؟ بله. هانی عزیز پیغام داده و گفته که اسم آهنگ پاتیله، نداشتیم این آهنگو، نداریم نه. و عدنان عزیز هم گفته که چرا اون آهنگو ندارید، آهنگی که خواستید از مهراج گفتید، آهنگ آرزو از مهراج نداشتیم. نمیدونم، حالا به هر حال یه سری از آهنگا هست و که ما نداریم واقعا تو پلیلیستمون. باید بگیم که اگر که در واقع حالا کیفیت اون آهنگ خوب باشه و شعرش مورد تایید باشه، حالا اد بکنن توی همین پلیلیست رادیو که حتما اینو خواهم گفت. عبدالله یه پیغامی داده بود که من براتون گذاشتم، عبدالله عزیز، تو ساعت قبلی، چون دیگه وقت نشد پیغامتون رو بخونم. آهنگ بی احساس شادمهر رو گفته بودید میخواید از صف احسان و حامد و پوریا و علیرضا و عبدالله، که الانم اسماتونو خوندم، یه وقت نگید که ندیدید پیغام من رو. بله، خلاصه که خوشحالم از این که همراه من هستید تا ساعت 8 شب و امروز هم که اول هفته است. امیدوارم که به بهترین شکل تا این لحظه گذشته باشه. خیلی الان دارن تازه میرن سر کار، کیا؟ اونهایی که به هر حال کادر درمانن، کادر پروازن، پروازای شب دارن، پروازای بالاخره نصف شب دارن، یا اینکه باید تو بیمارستان ها کار بکنن، کسایی که کارشون مدیا هست و باید جلوی دوربین برن، ساعت چه میدونم وقتی هوا تاریک میشه تازه باید جلو دوربین برم. به هر حال امیدوارم اگر دارید میرید سر کار که بسیار بسیار بهتون خوش بگذره، اگه دارید میرید خونه که بازم خیلی خوش بگذره. شروع هفته است و دوشنبه زیبا، امیدوارم که به خوبی و خوشی شروع کرده باشید، از این به بعدش هم به خوبی ادامه پیدا بکنه. به جون تو از لیلا فروهر تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. تو دلی از کیمی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای 1 خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب دوستان عزیزم، در ساعت سوم برنامه امروز انرژی شما نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر، ببینیم که به چه صورتی در اومد نقشه. اما اون چیزی که در نقشه میبینم سمت دیره و بله، اون سمت دیره، سمت خیابانهایی مثل رقه، مثل مرقبات، مثل در واقع خیابان اودمیتا شلوغ هست و کمی این طرفتر الخیل اول ترافیک داریم. راه منتهی به شارجه هم شلوغ هست. الاتحاد رود به سمت شارجه همچنان ترافیکش هست و دانتان هم کمی شلوغه. لطفا مراقب خودتون و خانوادهتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید. راز و نیاز از امیر ماهان تقدیم به شما.

خب دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. ساعت 7:23 هست. امیدوارم تا این لحظه از روز دوشنبه رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. ندای عزیز گفته که آهنگ عرفان طهماسبی تو رو پخش کنید. اسم آهنگ تو رو هست؟ باشه چشم، اگر باشه چشم حتما پخش میکنم. اما داشتم در خبرهایی که حالا مربوط به جهان هست میخوندم که کمیته میراث جهانی یونسکو 10 مکان فرهنگی و طبیعی جدید رو به فهرست میراث جهانی اضافه کرده. مکانهایی که بازتاب تنوع غنی فرهنگی و زیست محیطی جهان هستند. گویا هر ساله مکانهایی اضافه میشن به در واقع میراث جهانی یونسکو و این ثبت ها در جریان 48مین نشست کمیته که در حال حاضر هم در حال برگزاریه و 29 جولای به تصویب میرسه این مکان ها صحبت شده که ثبت بشن. مکان هایی مثل پایتخت های باستانی در ژاپن، معماری خاصی در تاشکند در ازبکستان، صخره هایی در منطقه وسیع کوههایی در یونان و باز آثار خاصی در فنلاند، محل پیاده سازی نیروهای متفقین در نورماندی، اینها جایی هستند که احتمالاً و همچنین در ایتالیا هم شهرک های مسکونی خاصی در ایتالیا در واقع به این حالا چیز اضافه شدن، به این ثبت جهانی یونسکو اضافه شدن و به گفته یونسکو مکانهای تازه ثبت شده نشان دهنده نقاط عطفی مهم در تاریخ تمدن بشری، تحولات معماری و هنری و حافظه تاریخی جمعی هستند و در عین حال مکانهای طبیعی با ارزشی هستند که برای نسلهای آینده باید حمایت بشن. این کمیته 21 عضو داره از سراسر جهان که از میان 196 کشور عضو سازمان یونسکو انتخاب میشن و مسئولیت تصمیم گیری درباره ثبت های جدید در فهرست میراث جهانی و نظارت بر وضعیت حفاظتی مکان های موجود رو هم بر عهده دارند. بله، خب بریم ایجان رو بشنویم از باراد و بریم سراغ آهنگی که ندای عزیز خواسته. ببینیم پیداش میکنیم. فعلا این تقدیم به شما.

خوبم، امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. ندای عزیز پیدا کردم، آهنگ تو از عرفان طهماسبی بعد از صحبتم پخش میشه، بشنوید و لذتش رو ببرید. اما داشتم یه خبری میخوندم دوستان، بسیار جالب. گفته شده که تماشای هنر و پرداختن به فعالیت‌های هنری بر DNA ما اثر میذاره. خیلی جالبه ها. افرادی که هر هفته به رویدادهای هنری میرن، حالا چه رویدادهایی مثل تئاتر، فیلم هنری یا گالری‌های نقاشی، گالری‌های مجسمه‌سازی و اینها، از نظر بیولوژیکی 1 سال جوان‌تر از کسانی هستند که به ندرت به این رویدادها میرن. یعنی اونهایی که به طور روتین میرن، روتینش مهمه، یعنی هفته یه بار رو میرن. و چه جالب واقعا، من دیگه از این به بعد هفته یه بار رو میرم. خلاصه این مطالعه جدید نشون داده که اگر هفته یه بار در گالری‌های هنری حضور پیدا کنید یا قلمو به دست بگیرید و نقاشی کنید، سرعت پیشرفت پیری بیولوژیکیتون تقریبا به اندازه وقتی که به طور مرتب ورزش میکنید کاهش پیدا میکنید. یعنی یا باید مرتب ورزش کنید یا مرتب هنری باشید دیگه، کار هنری بکنید. اون کسی که در واقع این مطالعه رو انجام داده که از مؤسسه ای هست که در کالج دانشگاهی لندن بوده، در بیانیه گفته که این نتایج از فواید هنر برای سلامت بیولوژیکی حکایت دارن و پژوهشگران این مطالعه توضیح دادن که از بین 3556 داوطلب بزرگسال بریتانیایی وقتی که نمونه خون گرفتن، افرادی که این رویدادهای هنری رو بیشتر شرکت می کردند دیدن که DNAشون تغییر کرده و سرعت کمتری از پیری رو دارن تجربه می کنن. بسیار خبر خوبی بود، خوشحالم واقعا. بله، خلاصه این که این خبر خوب برای اونهایی که اهل هنر هستن و هنر رو دوست دارن و اونهایی که هنرمندا رو دوست دارن، یعنی فقط میرن و میبینن آثار هنرمندا رو، خبر جالبی بود، گفتم براتون بخونم. تو از عرفان طهماسبی تقدیم شما عزیزان. ندا جان آهنگای خاصی داری سفارش میدی یا چی شده؟

موقعی رسیدی آخر برنامه است. بذار همین الان اندی رو پیدا بکنم که آهنگ اندی یه دونه شاد بذاریم دیگه ها. چی بذارم براتون از اندی؟ چه احساس قشنگی خوبه؟ آهنگ اندی رو گذاشتم تقدیم به شما آقای علی عزیز و علی رضای عزیز که تولدشه و شما هم علی آقا مثل من که دوچار یک متولد ماه اسد یا همون شیر هستید بهتون صبور بودن رو یعنی از خدا براتون میخوام. شما باید صبر ایوب رو براتون پخش کنم اگر حالا دوستتونه نمیدونم فامیلتونه هر کی که هست، چون از من بپرسید که دو تا شیر دارم در کنارم ماه شیر. خلاصه ندای عزیز گفته با آهنگ، من با آهنگایی که دوست دارم و با تمام وجود گوش میدم حسشون میکنم لذت میبرم. خب خیلی هم خوبه. گفتم نکنه وقت عشق عاشقی پای عشق عاشقی در میونه، خلاصه ما در جریان باشیم. نداشون شوخی کردم. آهنگای بسیار قشنگی رو درخواست میکنید همیشه لطفا تا آخر هفته ندای عزیز همراه من باش، منو تنها نذار در برنامه انرژی شما. من اینجا غریبم، برنامه خودم تنها مونده با کیان. خلاصه که براتون بگم که خیلی ممنون که امروز در کنار من بودید. لطفاً همون چیزی که از ندای عزیز خواستم از شما میخوام، تا آخر هفته با من باشید، همراه من باشید، با پیغام های پرمهرتون منو تنها نذارید. یادتون باشه که وقتی که چشمات رو میبندی و به درون سفر میکنی، میتونی لمس کنی نوری رو که همیشه در درون تو تابیده، نوری که از جنس عشق الهیه و با هر نفست تو رو یادآور میشه که تو تنها نیستی. بله، شب لحظه یه که همه چیز آروم میگیره، ذهن، نفس و جهان بیرون، و اون وقت حضوری بی نهایت آرام و عاشقانه تو رو در آغوش میکشه، حضور خداوند که همیشه بوده و هست و خواهد بود. ایشالا که امشبتون آروم آروم باشه و فردا رو با انرژی های بسیار خوب شروع بکنید. فردا هم در خدمت شما هستم از 5 تا 8 با برنامه انرژی شما، اما صبح شما با هنان رو فراموش نکنید، از 7 تا 10 صبح، و همچنین برنامه کافه شما با کیان عزیز که در خدمتون هست از ساعت 1 تا 4. شب بر شما خوش، خدا نگهدار. با اندی چه احساس قشنگی که تقدیمش میکنیم به علی عزیز و تولد علیرضا عزیز هم هست، بهش تبریک میگیم. خدا نگهدار تا فردا.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: Two hits on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، از اعضای تیم جستجو و نجات شهری امارات وابسته به سازمان دفاع مدنی ابوظبی استقبال کردند. ایشان در این دیدار موفقیت این تیم در سومین ارزیابی بین‌المللی تمدید صلاحیت در چارچوب استانداردهای گروه بین‌المللی مشورتی که با حفظ رتبه جستجو و نجات وابسته به سازمان ملل همراه بوده است را تبریک گفتند. رئیس دولت امارات این موفقیت را گواهی بر عملکرد حرفه‌ای، آمادگی عملیاتی و توانمندی بالای تیم جستجو و نجات امارات در مدیریت حوادث و بحران‌های مختلف دانستند و از نقش مؤثر این تیم در انجام مأموریت‌های امدادی بشردوستانه در داخل و خارج از کشور قدردانی نمودند. وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی امارات متحده عربی اعلام کرد 42 دفتر نیروی کار خانگی در این کشور به دلیل نقض مقررات استخدامی در نیمه نخست سال 2026 با اقدامات قانونی و جریمه روبرو شده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، در جریان بازرسی‌های دوره‌ای در مجموع 135 مورد تخلف برای این دفاتر ثبت و جریمه‌های مربوطه صادر شده است. شرکت هوایی فلای دوبای اعلام کرده است که پروازهای مستقیم خود بین فرودگاه بین‌المللی دبی و فرودگاه بین‌المللی بوداپست در مجارستان را از تاریخ 31 ژوئیه از سر می‌گیرد. بازگشت این مسیر پروازی ارتباط مستقیم و مهم میان امارات متحده عربی و مجارستان را مجدداً برقرار می‌کند. این پروازها در دوره اوج سفرهای تابستانی برای مسافران تفریحی، تجاری و افرادی که برای دیدار دوستان و بستگان سفر می‌کنند، خدمات را انجام داده و دسترسی آسان به دبی و شبکه گسترده مقصد را فراهم می‌سازد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس در حال آماده شدن برای رأی‌گیری درباره قرارداد 10 ساله هستند که می‌تواند حدود 1.5 میلیارد پوند منابع مالی اضافی در اختیار باشگاه‌های تیم ملی فوتبال انگلیس قرار دهد. این طرح شامل اختصاص حدود 200 میلیون پوند برای کمک به باشگاه‌های رده‌های پایین‌تر است که با خطر ورشکستگی یا فرایند اداره مالی روبرو هستند. مارک کلاینمن، سردبیر بخش اقتصادی اسکای نیوز، می‌گوید این توافق یک تحول مهم برای فوتبال انگلیس محسوب می شود.
2: With the advent of the independent football regulator, there is now much more pressure on the Premier League to get a deal done before the watchdog uses its statutory powers to impose a settlement on both the Premier League and the EFL. The Premier League has drawn up the detailed blueprint for a deal.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی نخستین کشور عربی است که به عنوان شریک گفتگو در سازمان آسیان پول پذیرفته شد. این عنوان از سوی وزارت کشور امارات و در چارچوب سازمان آسیان پول اعطا شده است و نهادی است که همکاری‌های پلیسی میان کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان را تقویت می‌کند. اعضای آسیان پول در 44مین نشست این سازمان که از 22 تا 26 ژوئیه 2026 در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار شد، به اتفاق این تصمیم را تصویب کرده و این نشست به میزبانی پلیس ملی فیلیپین برگزار شده بود. برنامه امارات سکای واردز در حال گسترش امکانات سفر برای اعضای خود در سراسر جهان است و با راه اندازی سرویس جدید سکای وارد ریلز امکان دسترسی به بیش از 12,000 مقصد ریلی را در اروپا فراهم می کند. اعضای امارات سکای واردز اکنون با دسترسی به بیش از 40 شرکت بزرگ ریلی در 12 کشور اروپایی می توانند از مایل های سکای واردز خود برای خرید بلیط قطار استفاده کنند و با جستجوی برنامه مختلف حرکت قطارها، انتخاب نوع واگن و بلیط، هزینه سفر خود را به طور کامل با مایل های سکای واردز یا از ترکیب پرداخت نقدی به علاوه مایل استفاده کنند. معاون ارشد بخش امارات سکای واردز گفته است که این شرکت به دنبال راه‌های انعطاف‌پذیرتری برای استفاده از مایل های سکای واردز است و سکای واردز ریل گام دیگری در گسترش این برنامه فراتر از سفرهای هوایی است. در بخش خبرهای بین‌الملل، مقام‌های هند یک مأمور پلیس را به دلیل تیراندازی هوایی با یک سلاح تهاجمی که برای متفرق کردن دانشجویان معترض انجام شده بود از خدمت تعلیق کرد. این حادثه تازه ترین مورد از موج اعتراض‌های جوانان در هند است که در نهایت به استعفای وزیر آموزش دولت فدرال منجر شد. قابل ذکر است پلیس هند در جریان اعتراض‌ها به استفاده از نیروی بیش از حد از جمله ضرب و شتم دانشجویان و شلیک گاز اشک‌آور متهم شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی رنجرز دریک مک‌اینس معتقد است تیمش از نظر بدنی کاملا آماده شروع فصل جدید است. این تیم گلاسکویی فصل جدید لیگ برتر اسکاتلند را با دیدار در مقابل دندی یونایتد آغاز می‌کند. مک‌اینس به اسکار اسپورتس نیوز گفته است که برنامه آماده سازی تیمش را به خوبی برای شروع رقابت‌ها آماده کرده است.
2: I think every game has been a bit more challenging and every game has been a step up, but I think from that point of view we've coped really well. Obviously we're still, every team and every manager still looking for some key additions.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4.

یه کوچه یه صدام، یه کوچه یه باریکه. اگه خونم بیچراغه، چشم تو تاریکه.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات از اعضای تیم جستجو و نجات شهری امارات وابسته به سازمان دفاع مدنی ابوظبی استقبال کردند. ایشان در این دیدار موفقیت این تیم در سومین ارزیابی بین‌المللی تمدید صلاحیت در چارچوب استانداردهای گروه بین‌المللی مشورتی که با حفظ رتبه جستجو و نجات وابسته به سازمان ملل همراه بوده است را تبریک گفتند. رئیس دولت امارات این موفقیت را گواهی بر عملکرد حرفه‌ای، آمادگی عملیاتی و توانمندی بالای تیم جستجو و نجات امارات در مدیریت حوادث و بحران‌های مختلف دانستند و از نقش مؤثر این تیم در انجام مأموریت‌های امدادی بشردوستانه در داخل و خارج از کشور قدردانی نمودند. وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی امارات متحده عربی اعلام کرد 42 دفتر نیروی کار خانگی در این کشور به دلیل نقض مقررات استخدامی در نیمه نخست سال 2026 با اقدامات قانونی و جریمه روبرو شده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، در جریان بازرسی‌های دوره‌ای در مجموع 135 مورد تخلف برای این دفاتر ثبت و جریمه‌های مربوطه صادر شده است. شرکت هوایی فلای دوبای اعلام کرده است که پروازهای مستقیم خود بین فرودگاه بین‌المللی دبی و فرودگاه بین‌المللی بوداپست در مجارستان را از تاریخ 31 ژوئیه از سر می‌گیرد. بازگشت این مسیر پروازی ارتباط مستقیم و مهم میان امارات متحده عربی و مجارستان را مجدداً برقرار می‌کند. این پروازها در دوره اوج سفرهای تابستانی برای مسافران تفریحی، تجاری و افرادی که برای دیدار دوستان و بستگان سفر می‌کنند، خدمات را انجام داده و دسترسی آسان به دبی و شبکه گسترده مقصد را فراهم می‌سازد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، باشگاه لیگ برتر انگلیس در حال آماده شدن برای رأی‌گیری درباره قرارداد 10 ساله هستند که می‌تواند حدود 1.5 میلیارد پوند منابع مالی اضافی در اختیار باشگاه‌های تیم ملی فوتبال انگلیس قرار دهد. این طرح شامل اختصاص حدود 200 میلیون پوند برای کمک به باشگاه‌های رده‌های پایین‌تر است که با خطر ورشکستگی یا فرایند اداره مالی روبرو هستند. مارک کلاینمن، سردبیر بخش اقتصادی اسکای نیوز، می‌گوید این توافق یک تحول مهم برای فوتبال انگلیس محسوب می شود.
2: With the advent of the independent football regulator, there is now much more pressure on the Premier League to get a deal done before the watchdog uses its statutory powers to impose a settlement on both the Premier League and the EFL. The Premier League has drawn up the detailed blueprint for a deal.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

روزای خوب واسه من غم دیدار تو برو خدا به همراه برسی به آرزوات منم اینجا

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

دل با پس و بیتابم، باز امشبم بی خوابم، ازت خبر ندارم و تا خود صبح بیدارم، حس خوبی ندارم، چشم همش به ساعته، میپرسم این چه حسیه، یکی میگه خیال.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2026 بیشترین تعداد تیم‌های تازه وارد را در تاریخ رقابت‌ها داشت، از جمله کیپ ورد، کوراساو، اردن و ازبکستان. لیونل مسی علاوه بر رکورد بازی و برد، به رکورد بیشترین دقایق حضور در تاریخ جام جهانی نیز رسید. کیلیان امباپه به جوانترین بازیکنی تبدیل شد که 20 بازی در جام جهانی دارد و ارلینگ هالند با درخشش مقابل برزیل، نروژ را برای نخستین بار به 1/4 نهایی رساند، بهترین نتیجه تاریخ این کشور در جام جهانی.

0: No.
1: Radio Show Mo Navadosi Huncho. ترین آهنگا
2: با تو که هستم عاشق و مستم بی خیال دنیام خوشگلم خانومم برو رادیو شما رو بلندتر کن بیا

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

من تو رو واسه دلم واسه هر روز و همیشه خواستم میدونی اسم تو رو لب من شده قسم راستم.

آخه به عشق تو بازم من به تو زندگی میدم، همه عشقم و من توی گوشه یه چشم تو دیدم. میدونی قلب من تا ابد بدجور پای تو گیره،

گفتم نه رو زدی زمین حرف من.

از تو اینجا موند، خاطره هامون بی خبر رفتی، قصه اینجا موند.